0: The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, highscore eller jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: Voice. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Du lytter til Danmarks

0: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedsten.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: Voice.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.

0: tage den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice. The Voice.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.

0: Voice. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.
15: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra 199.
16: Kom bare se.
17: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
5: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
7: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forfundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se, og
19: se. Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
12: Tør og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
14: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Voice.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
14: Tør og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
15: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
6: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: The Voice.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
0: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
14: Nummer 1.
0: The Voice.

0: FM, der er Plus og på den nye app Rio.
1: Så blev klokken 8 den her vippedag. Det er onsdag. Mit navn er Malte Milner, og nu er jeg taget ind i studiet og klar til at være sammen med dig de næste 3 timer. I dag er det også en trist dag, for vi skal også sige farvel til min søde praktikant, Louise. Og hun har lavet et farvel-hit-tornado, som vi skal i gang i lige

0: Malte klar med Hit-tornado.
1: The Voice AM.
2: Jeg er klar med dagens Hit-tornado, som ikke bare er en normal Hit-tornado. I dag, der er det på en eller anden måde en trist Hit-tornado. Nu siger jeg på en eller anden måde. Det er faktisk på alle måder en ret trist Hit-tornado, fordi det er sidste gang, at vi skal lege Hit-tornadoen sammen, Louise. Hej, Louise.
3: Ja, hej.
2: I dag er vores sidste dag sammen her i radioen.
3: Ja,
2: et halvt år er fløjet afsted.
3: Fuldstændig.
2: Hold nu fast. Altså, i dag skal også handle om dig, og det skal også handle om, at vi skal sige farvel til dig.
3: Ja.
2: Men jeg sagde til dig i går, hvordan kan man gå ud med et brag? Det kan man ved, at du får lov til at klippe den sidste Hit-tornado,
3: ja,
2: som du er en del af.
3: Ja.
2: Jeg gav dig frit slag.
3: Yes.
2: Fordi normalt så sidder jeg og er sådan, kan du måske tage en anden sang end den, og måske en anden sang end den. Det kan jeg godt finde på at gøre, ikke?
3: Men jeg har fået lov til at vælge helt fucking selv.
2: Sådan, helt fucking selv. Og jeg har med vilje ikke hørt Hit-tornadoen.
3: Så det er rimelig spændende.
2: Yes. Så jeg er meget, meget spændt på det her.
3: Ja.
2: Og til dig, der sidder og lytter med. Hjertelig velkommen, hvis du lige er tunet ind. Godmorgen. Du skal altså, hvis du har lyst, hvilket vi begge to håber, du har, gætte, hvilke fire hits det er, Louise, hun har klippet sammen i dagens Hit-tornado. Det gør du ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde, der kan du sende en lydbesked eller en tekstbesked med artist og titel på de fire sange. Jeg kommer til at spille Hit-tornadoen masser af gange, når klokken bliver 8.30, og når klokken så er 8.30, så skal vi altså have fundet alle vinderne, og de får et kæmpe shout-out og tillykke her i radioen. Er du den første, der gætter rigtigt? Så er det altså dig, der løber afsted med en The Voice mulepose. Hold nu fast, så der er masser af gode grunde til at gætte med. Nu tager vi den, Louise.
3: Yes.
2: For første gang i dag. Det her er altså dagens Hit-tornado.

0: my god! Louise, for helvede. Hold kæft, hvor er det smukt. Færdig? Jamen altså, prøv, jeg elsker det. Der ligger godt nok en, der ligger altså en, hvad hedder det? Det er sådan en lille vores, det er vores lille sang.
1: Ja, lige præcis.
0: Den ligger derinde. Hold kæft, hvor er det hyggeligt. Til dig, der sidder og lytter med, hold kæft, jeg håber, at du kan gætte det. Vi skal nok komme med nogle hints og hjælpe dig lidt på vej, hvis det er, at den er rigtig svær. Men det her, det var altså dagens hit tornado for allerførste gang. Nu tager vi sgu lige Taylor Swift, The Fate of Ophelia, i fuld længde, bare rolig. Og på den anden side af den, der tager vi altså lige hit tornadoen en gang til.

0: Vi er altså gang i en farvel Hit-tornado i dag, fordi at Louise, the DM queen her i Hit-tornadoen, og min praktikant, du er sidste dag i dag.
1: Det er vores sidste sender.
0: Det er det. Det er vores sidste sender sammen. Se allerede der, ikke? Lingoen, ja. Radio-lingoen, det er vores sidste sender, mand. Jeg er jo helt med derovre, det er stærkt. Du har altså fået lov til at klippe dagens Hit-tornado.
1: Det har jeg.
0: Og der skal gættes med derude, fordi man kan altså vinde en The Voice mulepose, hvis man er den første til at gætte Hit-tornadoen rigtigt. Er man bare en af dem, der gætter Hit-tornadoen rigtigt, altså alle fire hits, der er klippet sammen, jamen så får man et kæmpe shout-out og tillykke i radioen, når klokken den er 8.30. Jeg ved godt, at den er svær i dag, men det er fordi Louise, hun har fået frit slag. Og jeg har ikke tjekket Hit-tornadoen. Jeg sagde bare, yes, du laver den lige præcis, som du vil have den. Og skal vi lige tage Hit-tornadoen en gang til?
1: 100%.
0: Jeg synes det også. Den lyder i dag sådan her.

0: Okay. Jeg har lyst til, fordi du har lavet sådan en psyko en, og man skal give dem nogle hints derude, ja, vores søde ja, lytter, ikke?
1: Ja.
0: Jeg kan godt sige, der er noget dansk med, ikke?
1: Der er noget dansk med.
0: Noget som deres navn, bandets navn.
1: Ja.
0: Hvis det er også noget, man kan have i menneskekroppen.
1: Ja.
0: Og hvis den ikke er der,
1: Så er man død.
0: Så er man død. Et lille hint.
1: Ja.
0: Der er et dansk band med. Man hører ikke så meget fra dem længere.
1: Niks.
0: Og det matcher meget godt. Deres navn matcher meget godt med, at det er noget, vi har i kroppen. Og hvis det ikke er der, så er det fordi, man er død.
1: Simpelthen.
0: Bare et lille hint til dig der. Jamen, vi tager hit-tornadoen igen om ikke så lang tid. Men vi skal også lige have nogle bangers i fuld længde. Det skal vi ikke tage. Jamen, et af de bedste popnummer, der er udgivet i 2026, hvis du spørger mig, Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Skru op for radioen, og godmorgen.

0: Rudimental, James Arthur. Sun Comes Up, en sang, som matcher vejret rigtig godt lige nu, fordi solen den er nærmest faktisk, den er kommet op nu. Det går hurtigt, når det er sommer, med at få solen op, skulle jeg hilse at sige. Vi har gang i dagens hit-tornado. Fire hits klippet sammen ekstremt hurtigt. Og så skal du altså gætte, hvilke fire hits det er. I dag der er den klippet af The DM Queen Louise, min praktikant, fordi Louise, du har sidste dag i dag.
1: Det har jeg simpelthen.
0: Det er pissehammerende trist, men vi prøver at have stemningen op på 100.
1: Ja.
0: Blandt andet ved at simpelthen fyre op for din sindssyge hit-tornado.
1: Ja, den er sindssyg i dag.
0: Det er den sgu. Og til dig, der sidder og lytter med, god morgen. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Du kan stadig nå at gætte med i hit-tornadoen. Det gør du ind på Instagram, thevoice.dk. Du lytter til hit-tornadoen, som jeg spiller for dig om cirka 20 sekunder. Og så skal du altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er, der gemmer sig i hit-tornadoen. Det går meget hurtigt. De er klippet sammen hurtigt efter hinanden. Men så gætter du altså med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde der kan du sende en DM med artist og titel. Du må også gerne ringe til mig 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits du tror, det her, det er.

0: jo lidt svær i dag. Og det er fair nok, fordi du har fået frit slag.
1: Ja.
0: Det er din sidste hit tornado, så du fik lov til at lave den lige præcis, som du ville. Det sagde jeg. Det var okay. Ja. Så vi giver lige endnu et hint til en sang. Jeg kan sige, en af sangene, som måske også er lidt sværere, det er en sang, jeg har det med at spille om fredagen her på The Voice. Det minder lidt om et spædbarn, der ikke har nogen penge.
1: Ja.
0: Og så handler det også om noget, man gerne vil have meget af, fordi hvis man har mange af de her ting skrevet ud, så har man måske lidt flere penge end de andre.
1: Det har man nemlig.
0: Lille hint til dig. Så synes jeg, at vi skal gøre klar til at maxe ud sammen med Bowser lige om lidt. Magnetic. Og når vi så er tilbage med hit-tornadoen, så er det altså også med nogle af de bud, der er kommet. Og selvfølgelig en omgang hit-tornadoen igen, så du lige kan gætte med. Men så bliver det altså også sidste gang, jeg spiller den for dig, for så skal vi altså have fundet dagens vinder. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
2: The Voice.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
6: Jeg har været en rigtig blondine, det meste af mit liv.
5: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
7: Ej.
6: Jo.
5: RAYO.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
4: The Voice.

0: Genetic med Bausa lige her til din onsdag morgen på The Voice, Danmarks hitradio nummer 1, hvor vi altså i dag er i lidt trist mood, fordi at det er din sidste dag, Louise.
1: Ja, det er min sidste dag med at sende med dig i hvert fald.
0: Ja, det er rigtigt. Det er din sidste dag sammen med mig.
1: Ja.
0: Og fordi jeg er psykopat, jeg hopper på ferie, og
1: ja,
0: jeg skal alle mulige ting.
1: Ej.
0: Uha, var det synd for mig, var?
1: Ja.
0: Men altså, det har jo så gjort, at jeg tænkte, at du skal have lov til at lave dagens hit-tornado.
1: Ja.
0: Og det har du gjort.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan, at der sidder og lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at måske vinde en The Voice mulepose, eller i hvert fald få et kæmpe shout-out og være en af vinderne, så skal du gætte med. Og det er jo fire hits klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde, der kan du altså sende en DM, hvor du enten sender en lydbesked eller en tekstbesked med artist og titel på de fire sange, du tror, det er. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig det. Jeg synes lige, vi skal lytte til dagens hit-tornado. Og så skal vi høre nogle af de bud, der kommer, ikke? Bare lige, så du derude kan få lidt inspiration. I dag, der lyder den sådan her.

0: Nå, Louise, nu kigger jeg hen på dig, fordi du ved, hvad for nogle bud, der er kommet.
1: Det ved jeg nemlig. Der er kommet Baby No Money med Check.
0: Ja, tak.
1: Og så er der Puls med Ingen Som Du.
0: Okay, gode bud.
1: Rigtig gode bud.
0: Ja, tak. Jamen altså, vi har jo droppet nogle hints i dag, fordi den er lidt svær, fordi du bare simpelthen har valgt lige præcis, hvad du vil.
1: Ja, jeg har simpelthen fået frit valg på alle hylder.
0: Og jeg er vild med det. Det er altså rigtig, rigtig godt arbejde. Nu synes jeg lige, at vi får den. Du derude får Hit-tornadoen en sidste gang nu. Så tager vi XOXO sammen med Arti Arti, Lamin og Ice Kid, og på den anden side den banger, så skal vi altså have fundet dagens vinder. Nu får du den for aller sidste gang. Skynd dig ind på Instagram, The Voice.dk, og gæt med, send en DM, hvilke fire hits er det her.

0: dig attitude på drengen på den her banger. Det var altså Artie Artie, Lams og Ice Kid til din onsdag morgen lige på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn det er Malte Milner, og vi er altså gang i jamen Louises sidste hit-tornado nogensinde, min søde praktikant.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi er nået til den del nu, hvor vi skal have fundet ud af, hvem der har gættet hit-tornadoen rigtig i dag.
1: Lige præcis.
0: Også hvem der har gættet den rigtig først.
1: Mm.
0: Lad os lige lytte til den igen. I dag der lød den sådan her.

0: men han, der er ligger en sang, man har lyst til at synge med på. Er der sindssygt? Der ligger flere, vil jeg bare faktisk gerne lige til at sige.
1: Jamen altså, vi er nået dertil, at vi skal have fundet ud af alle, altså navne på alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt.
2: Yes.
1: Er du klar med dem, Louise?
2: Jeg er klar med dem. Vinderne i dag er Mette, Kasper B, Fie, Oscar, Kasper S, Kim, Alexander, Hjalte, Sara, Julie og Mathilde.
0: Let's fucking go!
1: Stærkt arbejde alle sammen. God måde at starte onsdagen på, vil jeg bare lige sige. Og tak til alle for at lege med og gætte med. Det er jo
2: tusind
1: altså,
2: tak.
1: Det er jo specielt i dag, nu hvor det er din sidste omgang.
2: Ja, lige præcis.
1: Jeg skal nok stoppe med at sige det. Jeg ved, jeg bliver bare følsom i dag. Altså, jeg er en sensitiv lille blomst, det må jeg bare sige. Nå, Lulu.
2: Ja.
1: Kan vi få navnet på personen, der gættede hit-tornadoen rigtigt allerførst?
2: Vinderen af muleposen i dag er Mette!
1: Okay! Officiel onsdags musikpsykopat.
2: Fuldstændig.
1: Hold kæft, var det godt arbejde. Vi er stolte af dig, Mette. Tak for at, at gætte så hurtigt. Og tak for at gætte med. Tak til alle.
2: Tusind tak.
1: Du skal, nej, det er godt, Louise. Du skal også lige få sagt tusind tak. Det er jo sådan, at det her det er den sidste hit-tornado, inden jeg går på ferie. Jeg er også i din radio i morgen, men der leger vi altså ikke hit-tornadoen. Men vi leger det igen, når jeg er tilbage efter ferie. Og det er altså om lidt over 3 ugers tid. Ja, jeg ved det godt. Så lang tid må du vente. Til gengæld skal du ikke vente særlig lang tid på afsløringen af, hvad for nogle numre, der er med i dagens hit-tornado. Vi starter ud sammen med selvfølgelig Aha, Take On Me.

0: fredagsbanger lige her i radioen. Bibi No Money og Tjek. La la la la, la la. Sang nummer 3. Ingen som du. Noget man gerne vil have, ellers er man altså død, nemlig en puls. Ingen som du. Dine læber på min hud, mine hænder gennem dit hår. Sang nummer 4. DJ Sasha Rodriguez med Ecuador. Let's fucking go. Tusind tak til alle, der har lavet med endnu en gang. Nu synes jeg, at vi skal tage en banger i fuld længde. Vi skal have fat i, hold kæft, et stemningsskift, hva'? Så var vi helt oppe at køre, vi var i Ecuador. Nu er vi jo i Ecuador, kan man sige.
1: Ja.
0: Skulle man så spise noget passionsfrugt sammen med Drake?
1: 100%.
0: Det synes jeg er en god idé. Sørg for, at din radio den er skruet rigtig højt op, for det er en banger.

0: Passion Fruit til din onsdag morgen lige på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner. Jeg er klar med mere god musik lige om lidt, så du skal ikke gå nogen steder. Du skal holde den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
14: Tørt og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
1: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: Bruno Mars, I Just Might. Til din onsdag morgen, Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn det er Malte Milner, og lige før, så sagde Louise, den søde praktikant.
1: Ja. Ej,
0: skal vi ikke høre Tjek med Baby No Money?
1: Ja.
0: Nu var den jo med i dagens Hit Tornado.
1: Lige præcis.
0: Og det er jo sådan, at om fredagen, så har jeg det med nogle gange lige at spide den på, fordi jeg synes, det er en fredagsbanger.
1: Det er en fredagsbanger.
0: Og på en eller anden måde er det lidt fredag, fordi det er sidste gang, vi sender sammen.
1: Det er det.
0: Så det svarer næsten til, at vi går på weekend.
1: Ja.
0: Og så burde vi jo så ses mandag, men det gør vi ikke.
1: Nej.
0: Det synes jeg er
1: fordi
0: lidt trist.
1: Fordi du går på sommerferie.
0: Jeg går på sommerferie, jeg ved det godt. Det gør jeg faktisk først fra i morgen af. Jeg er i radioen i morgen, men det bliver uden dig, det bliver uden Hit Tornado.
1: Ja.
0: Det bliver sgu en lille smule trist, det må jeg bare sige. Men for lige at få stemningen op på 100, så synes jeg, skulle vi tage den. Den var med i Hit Tornadoen. Der fik du den ikke i fuld længde. Det gør du nu. Den kræver kun én ting. Den kræver

Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: verdens bedste lydmæssige madpakke med til dig. Den kalder jeg for klokken 9 mixet, og den vil jeg gerne dele med dig lige om lidt. Så hold den her på The Voice. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Det er glad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag.
12: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Bruno Mars' I Just Might. Og nu skal vi sgu hjem til Danmark. Det tager ikke 100 dage at tage fra USA til Danmark, det er jeg helt sikker på. Men Thor Farlow, han har lavet en banger, der hedder 100 dage. Så ligger der noget Harry Styles, der venter på dig. Og så har jeg også noget St. Clara,

0: Aber ohne meine Elsa. Essanit Club Remix. Og her slutter vi af sammen med Sinclair, Break Up Glow i Chris Refix. Jeg hedder Malte Milner. Tusind tak for at lytte med. Det gør det altså meget, meget hyggeligere for mig lige her i radioen, at jeg ved, at du sidder og lytter med. Jeg står for den gode musik og den gode stemning, og den holder jeg altså i hvert fald kørende ind til klokken 11. Det kan jeg godt love dig for. Harry Styles, han ligger og venter på dig med American Girls. Så hold den lige her på The Voice. The Voice.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: ikke sådan, at Louise, min praktikant, er American. Du er en Danish girl, det må man godt nok sige. Du er fra Næstved.
1: Det er jeg nemlig.
0: Og du er et vidunderligt menneske, Louise.
1: Tak, det var bare lige måde.
0: Amen for fanden. Det er din sidste dag i radioen sammen med mig i dag. Og grunden til, at du står og siger, det er ikke, fordi du er i gang med at proppe dig med monner.
1: Ja,
0: du har været
1: så købt
0: sød.
1: Monnermad.
0: Ja, vi har jo lavet et begreb, der hedder monnermad. Det er morgenmad med monner.
1: Yes.
0: Og det er jo blevet vores ting nu, åbenbart. Du har introduceret mig til hvide monner. Jeg har aldrig drukket så meget hvide monster i mit liv. Min puls er fordoblet i hastighed, efter at du har vist mig, hvad en hvid monner den kan.
1: Ja.
0: Og så har du taget røven på mig. Du har også taget morgenmad med, som sagt.
1: Ja. Yeah.
0: Men du har også fået lavet verdens flotteste t-shirt.
1: Simpelthen.
0: Hold nu fast. Jeg synes, vi har optaget det. Du var så god, at du lige... Yeah. Vi skal lige optage lidt og sådan noget der. Jeg synes lige, at min reaktion på den her t-shirt, den smider vi lige op på The Voice's story.
1: Ja.
0: Så dig, der sidder og lytter med, du kan se, hvordan t-shirten den ser ud. Og min reaktion, jeg blev meget, meget overrasket. Den er meget, meget smuk. Den er i small, så jeg skal tabe mig lidt mere, hvis jeg skal passe den.
1: Nej, men den er stor i størrelse.
0: Ja. Det er godt.
1: Og ellers så må du ramme den ind.
0: Så må jeg ramme den ind. Gør det som en fodboldtrøje. Louise, for fanden, det er fandme den sødeste overraskelse nogensinde. Og jeg kommer sgu i så godt humør, når jeg står her i studiet sammen med dig.
1: Ej, tak og lige måde.
0: Skal vi se, om vi kan få humøret endnu højere?
1: Ja.
0: Det her er jo en af mine suveræne yndlingssommersange. Den smider mig tilbage til Italien-tur i sådan noget 20... 18 eller andet. Feels...

0: Bibi Rexha, Faithless New Religion. Så er der altså smadret på, og det her, det giver jo ingen lyst til at tage på festival. Det giver ingen lyst. Ja, man får sgu lyst til at tage på noget, måske noget O-Days, måske noget Carousel, måske noget Tomorrowland, hvad ved jeg. En eller anden vanvittig festival. Og hvis du er en af dem, der skal til Tomorrowland, er en af de heldige personer, der simpelthen har fået billetter til den her sindssyge festival, så kan jeg lige gøre dig opmærksom på én ting. Fordi der er altså kommet nyheder fra Tomorrowland. Og det er ikke de fedeste nyheder, men det er måske meget godt at vide, så man ikke kommer derned og bliver helt skuffet. Sidste år, der skete dog det, at Mainstage brændte ned. Og det har altså gjort, at folk er blevet en lille smule bange. Så der er simpelthen sket det, at de har været ude nu og melde ud, at den første weekend på Tomorrowland, der kommer der ikke til at være fyrværkeri!
1: What?
0: Hvad er det for noget?
1: What the...
0: Er det ikke sindssygt?
1: Jo!
0: Og det er ikke Tomorrowland, der har valgt det her. Det er simpelthen, boom. Altså, det er borgmesteren i byen. Der har været sådan her, nej, der er for stor risiko for skovbranden, og efter det, der skete sidste år, så tør vi ikke.
1: Så ja, weekend nummer 1. Ja, så der har nok været varmt i længere tid op til, og så tænker de, at vi tør simpelthen ikke lege med ilden.
0: Apropos tør, der har været tørke, og det har været 35 grader i byen Boone i mange dage, så de tør simpelthen ikke at lade fyrværkeri være der. Man kan så sige, lasershow og alt sådan noget fungerer også, men det er sgu en lidt ærgerlig nyhed, må jeg bare sige.
1: Ja, og sidste år var de også sådan, vi kommer ikke til at fyre noget fyrværkeri af, men...
0: Der kom
1: fyrværkeri.
0: Jeg tænker også, skal jeg vide, om de ikke er sådan lidt, fuck it.
1: Ja, jeg tror, hvis David Guetta lige slutter af, eller et eller andet, så...
0: Ja, eller måske hvis Calvin Harris, han spiller.
1: Ja.
0: Og jeg synes bare, vi skal høre noget Calvin Harris.
1: Woo!
0: For lige at komme i Tomorrowland-stemning, og så skal vi selvfølgelig... Det er mere bare... Grunden til, at jeg siger det er, hvis du skal afsted til Tomorrowland, så er det meget godt at vide. Du skal måske ikke forvente fyrværkeri. Så kan man sætte forventningerne ned, og så kan man blive rigtig overrasket, hvis Calvin Harris han lige pludselig dukker op sammen med måske Clementine Douglas og fyrer op for den her banger, nemlig Blessings.

0: Festival. Der er blevet lavet en undersøgelse. De skulle nemlig finde ud af, hvorfor var det egentlig, at der gik ild i mainstage sidste år på Tomorrowland. Og de er kommet frem til, hvorfor. Og det er altså ret spændende. Jeg har svaret med til dig lige om lidt, så hold den lige her på The Voice.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Ah. Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
14: Tørt og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Køligst ved kysterne og på Bornholm.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

0: op til Tomorrowland, fordi at i morgen aften, der tager jeg altså afsted til Tomorrowland sammen med min medvært Anna Wien og også Silke og Anna Henriksen. Og ja, vi bliver et godt hold, der skal afsted til Tomorrowland. Ned at sende en masse interviews dernede fra, som du også har mulighed for at se inde på Instagram, thevoice.dk. Det kommer også til at være lidt sjov, so-me-hygge. Vi skal rundt og snakke med folk på pladsen og høre, hvad de synes. Men vi skal også lige have løst et mysterium. Der er nemlig blevet løst det her mainstage, der gik ild i sidste år, mysteriet, Louise.
1: Okay.
0: Og jeg ved, at du også er stor Tomorrowland-fan.
1: Ja, det er jeg.
0: Og det er simpelthen kommet frem nu. Altså, det er det tætteste, de er kommet på et ægte svar, ja, sådan, til, hvad der er sket.
1: Ja.
0: Der er sket det, at da de testede pyroteknikken,
1: ja,
0: og var i gang med at teste fireballs, altså, yes, ildkugler,
1: ja,
0: der var der kommet sådan et leak af det, der hedder etanol, som er et sindssygt brændbart, en sindssygt brændbar væske.
1: Ja.
0: Og det er simpelthen det, der er sket. Der er kommet et lille bitte leak fra en af de her, ej, ildmaskiner,
1: ja,
0: som så har lige sådan, du ved, drøbet ned på en scene,
1: ja,
0: så har lige røget ild til den der ene dråbe, og så har det bare sagt, whoosh!
1: Men det er jo også bare det der med, der gik jo 40 minutter fra da det går galt,
0: ja,
1: til at lortet bare er brændt ned.
0: Yes.
1: Det er jo altså forfærdeligt, det, at nogen har brugt så mange år på, ja, at bygge en scene, der bare siger, fuh!
0: Det tager jo op til, er det 2 år? Og 2,5 år?
1: 2,5 år.
0: At lave en scene.
1: Ja.
0: Altså, så det vil sige, den scene, der kommer i år, ja, den startede I på i måske 24.
1: Ja.
0: Og altså, de er allerede i gang med 2028-scene, ja, i år.
1: Lige præcis.
0: Tænk, at du har brugt så lang tid på en scene, og så brænder, ja, hele lortet ned på grund af, at der en, der drøber noget etanol.
1: Ja.
0: Det er eddermame ærgerligt. Ikke desto mindre, så manifesterer vi lige, at det ikke sker i år. Det bliver uden fyrværkeri, har de meldt ud nu i første weekend, men jeg er sikker på, at stemningen den nok skal være rigtig høj. Nu får du noget Olivia Rodrigo til din vippedag. Det her, det er Drop Dead. Skru op på radioen og glædelig formiddag.

Et nyt friskt skud på den kvindelige DJ-scene, det er Juste. Hun har været i gang i noget tid nu, og var du med til The Voice Halloween Party sidste år, så fik du altså også mulighed for at opleve hende live. Hun har lavet musik med Jack Style, tog fat i en gammel Jon-banger og gav den nyt liv. Den har vi også spillet meget her på The Voice, og den gik altså totalt viralt. Den sang skulle jeg lige hilse og sige. Juste, hun er oprindelig fra Litauen. Hun bor i Danmark, og hun er simpelthen så sød. Inde på vores Instagram, thevoice.dk, der kan du faktisk også, hvis du scroller lidt ned i feedet, finde et gammelt interview, jeg fik lov til at lave sammen med hende. I hvert fald et klip fra et interview, jeg fik lov til at lave med hende op til Halloween-festen. Og Juste, hun er klar med ny musik. Hun har udgivet en sang, der hedder Just A Little. Og jeg synes ikke bare, du skal skrue Just A Little op. Jeg synes, du skal skrue Just A Lot op, for det kræver den her sang.

0: Mille og Uro med Drømmefanger til din onsdag formiddag lige her på The Voice. Mit navn, det er Malte Milner. Lige om lidt, der skal vi tale lidt om, at Louise og jeg, vi var ude at besøge en ny fastfood burgerkæde i Danmark, og hvad vi synes om det, så hold den lige her på The Voice. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, det skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Emma,
17: Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så blev klokken 10 den her dejlige onsdag. Jeg hedder Malte Milden, og tusind tak for at lytte med. Den næste time, den skal handle om Five Guys fra Louise, min praktikant og jeg. Vi var ude og prøve det i går. Hvad synes vi egentlig om det? Og så er det altså også Louises sidste dag i radioen sammen med mig, så vi skal altså også få sendt Louise godt videre. Men nu skal du skrue op på radioen. The Voice.

0: Louise.
1: Yeah.
0: Sidste dag i radioen.
1: Last day.
0: Last day in the radio, i hvert fald sammen med mig.
1: Ja. Yeah.
0: Og i går, der var vi jo på en eller anden måde sådan lidt ude og fejre det, fordi at der er jo kommet den her nye fastfood burgerkæde til Danmark.
1: Yes.
0: Som hedder Five Guys.
1: Fem fyre.
0: Fem fyre, og der arbejder heldigvis mere end fem fyre.
1: Ja, det gør der.
0: Der er travlt derinde.
1: Der er virkelig travlt.
0: Det er blevet meget, meget populært. Det er allerede populært i hele verden. Jeg har været på det i Paris og i Canada og i USA, og jeg kan huske, første gang jeg smagte det, så tænkte jeg, det her, det skal til Danmark.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er 8 år siden.
1: Okay, det er alligevel ret vildt.
0: Det er mange år. Altså, Danmark var late to the party.
1: Ja.
0: Men nu er Five Guys altså åbnet ude i Fields.
1: Yes.
0: De åbner også i Fisketorvet meget, meget snart.
1: Ja.
0: Og vi var ude og prøve det.
1: Det var virkelig en oplevelse.
0: Det var en oplevelse. Det er jo et ret vildt sted. Altså, det er jo sådan noget, der er gratis peanuts, når man kommer ind.
1: Ja.
0: Fucking lækkert.
1: Mega lækkert, og en god måde sådan, fordi det er de der peanuts med skal, så du skal lige...
0: Ja, du skal lige snakke og kæmpe for det, ikke?
1: Ja.
0: Præcis. Så er der jo de der sindssyge sodavandsmaskiner med sådan noget over 100 forskellige varianter.
1: Ja, men det er next level.
0: Fordi man kan blande alt det, man vil.
1: Ja.
0: Fuldstændig hjernedødt. Man samler selv sin burger.
1: Det gør man.
0: Burgerne er så lidt dyre.
1: Ja.
0: Det er de.
1: Altså jo, i forhold til, at det er en fast food, der ikke lige er en cheeseburger til en tier-agtigt.
0: Men så er det lidt dyrt.
1: Du får også god mad for pengene.
0: Det må man sige. Jeg synes til gengæld, at vi begynder at bevæge os lidt ud af det her med... Er det så egentlig fast food, når prisen er så høj? Jeg føler, det er mere sådan restaurantpriser.
1: Ja.
0: En burger koster 104 kroner, ikke? Og hvis du så skal have en stor, så er det sådan 130.
1: Ja, 164.
0: 164, ja. Oh, what the fuck? Ja. Men så er det også en helt stor med alt det, ikke? Til gengæld, så får du jo altså tyret pomfritter i nakken.
1: Ja, det gør du.
0: Så altså virkelig, virkelig godt råd fra os til dig, der sidder og lytter med. Hvis du skal på Five Guys, bare bestil en lille pomfrit.
1: Ja, ikke bestil nogen stor, fordi du får din lille pomfritpose ned i din pose med al maden.
0: Yes.
1: Og så tager de bare lige skovlen og skovler fritter oveni. Altså sådan, du løber ikke tør for pomfritter i hvert fald.
0: Nej, altid køb en lille. Og sodavand, der er gratis refill, det er sgu også meget lækkert.
1: Ja.
0: Og så var burgeren sgu bare god.
1: Er det den er virkelig sådan saftig og god. Altså, der er lidt mere kærlighed end en cheeseburger for
0: manden. Det er der. 100%. Og hvordan er det? Vi har jo været ude, og vi filmede jo lidt. Hvis man gerne vil se vores besøg på Five Guys, så kan man jo gå ind på Instagram, thevoice.dk. Der ligger der et lille sammenklip af vores tur.
1: Ja, så kan man se, hvordan det lige fungerer. Sådan.
0: Ja, og så kan man også se, hvad vi ender med at give den anmeldelse. Så skal vi bare sige, hvad vi gav den.
1: Jo.
0: Jeg gav den 6 ud af 6 burger. Du gav den...
1: En femmer.
0: Du gav den en femmer.
1: Men det er, fordi jeg er en Sunset-fan.
0: Ja.
1: Jeg elsker Sunset. Ja, plus, jeg støtter dansk, fordi sådan. Sunset er dansk.
0: Skud ud, mand. Hvad så? Men altså, Five Guys, det er en anbefaling herfra. Det smager sgu,
1: 100%.
0: Det smager sgu godt. Og hvis du er på vej nu, måske har tænkt, at jeg sætter mig ud i bilen og tager min frokost på Five Guys, skal vi så ikke have lidt god musik på vejen derud? Lad os tage noget Rihanna, Disturbia, og lige bagefter, så skal vi altså ringe om natten sammen med Christoffer.

0: Nu er jeg jo ikke den store taler. Men, Louise, min kære praktikant, det er din sidste dag i radioen i dag.
1: Det er det.
0: Sammen med mig.
1: Ja.
0: Og jeg føler, du fortjener en tale.
1: Tak.
0: Ja. Hold da op, hva? Tænk en stemning. Hold nu kæft. Det er ikke endnu. Jeg har ikke tænkt mig at lave en tale over noget så trist musik.
1: Nej.
0: Men jeg synes, det er et godt oplæg til lige at være sådan, hey, det er sgu seriøst det her.
1: Ja.
0: Det er last day, the two of us.
1: Ja.
0: Så jeg har en tale klar til dig lige om lidt, som jeg har skrevet. Ja, du kan godt begynde at finde tørklæderne frem. Bliver sad.
1: Ja.
0: Men bare roligt, der er også dejlig musik, der ligger og venter.
1: Og det var godt.
0: Så om cirka 7 minutters tid, 8 minutters tid, så skal du have tørklæderne klar, for så har jeg en tale klar til dig.
1: Spændende.
0: Og der skal vores lyttere. Vores lyttere, ja, du er også indlagt til at høre den her tale, der sidder og lytter med lige nu. Og tak for at lytte med. Jeg er også Casey Annika med Drukner klar lige om lidt, til ligesom lige at få stemning op inden talen.
1: Yes.
0: Så bare rolig, men hold den da lige her på The Voice. God formiddag. The Voice.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
12: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: drukner, og apropos at drukne, så kan det jo være, at vi nu kommer til at drukne i tårer. Fordi at jeg har skrevet en tale til dig, Louise, min og Annas praktikant. Og Anna, hun er kommet med os i studiet.
1: Ja.
0: Anna.
1: Ja, men altså, de falder jo allerede ned af kinderne.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Jeg har skrevet en tale, en farveltale, fordi det er din sidste dag i radioen sammen med mig.
2: Mm.
0: Det har simpelthen været et godt halvt år.
2: Det har det.
0: Men jeg må så sige, at jeg føler ikke rigtigt, at den her musik, den er dig.
2: Ej,
0: jeg
2: det føler, er meget det her.
0: Det er meget mere dig, Lulu. Er du klar til det?
2: Ja.
0: Kære Louise, Lulu, Lululemon, min praktikant, min DM-queen i Hit-tornadoen, gusmakker, medburgeranmelder, med Norge-fane og yndlings elbil-lademakker. Du har været en fornøjelse at have som praktikant. Hvorfor, spørger folk måske? Du er en humørbombe. Du har altid spil på læben af en grinebider med et grin som et marsvin. Du er optimistisk. Du har flot hår. Du er proppet med idéer og har verdens bedste arbejdsmoral at gå på mod. Der er meget. Der er blevet skabt så meget godt indhold her i radioen på grund af dig, og det er ikke sikkert, at vores kære lyttere er klar over, hvor meget du har bidraget med. Men jeg kan garantere, at det er meget. Nyser man, slår man en prut, nævner man, at man aldrig har smagt en hvid måneder. Ser man en kat, det er næsten lige meget, hvad det er, så du klarer at sige, ej, det vil være godt til Sobi. Din udvikling i radioen har været så imponerende. Du er gået fra at tale som en lille bitte mus, til at levere selvtillid og energi, ligesom den larmende radioelefant, jeg selv er. Du har fået flow, hvilket jo er vigtigt her i radioen, og samtidig så lyder det altså også pænt sejt at sige. Jeg vil savne duften af energidrik om morgenen, af nasse på din vape. Jeg vil savne en god ven at tale øret af om mit breakup, når mikrofonen er slukket. Og også savne, hvordan du altid lytter, giver en krammer og får mig op i gear igen, lige inden vi går live, hvis jeg bliver lidt for emotional. For det har sgu ikke været det helt optimale praktikforløb, når den ene radiovært sidder og tuder 4 dage efter, du har mødt ham. Men som du altid gør, tager du det i stiv arm og er der både for mig, men også vores lytter. Uden dig havde der været meget mere grød i radioen, det tør jeg godt sige. Louise, alle der har dig i deres liv er nogle heldige kartofler, om man spiser stivelse eller ej. Så tusind tak for at berige mit og alle andre folks liv her på The Voice med dit søde, dygtige og kærlige væsen. Jeg kommer til at savne dig så meget, men heldigvis er døren altid åben og mikrofonen altid tændt. Så lov mig, at du kommer forbi med en hvid måner og siger hej til mig og Anna, alle her på The Voice og selvfølgelig alle vores kære lyttere. Hvis der er én ting, som jeg ikke er i tvivl om, så er det, at fremtiden for dig, den ser lys ud. For du er umulig ikke at holde af, og så har du sgu bare generelt, hvad der skal til, som man siger. Måske vender du en dag tilbage. Måske finder du noget helt andet, du skal ud og mestre nu. Lige meget hvad det bliver, så ønsker jeg dig alt held og lykke og medvind på din vej. Tusind tak for et fantastisk halvt år sammen her på The Voice. Slay Queen!
2: Ej, tak. Jeg står bare hyler.
0: Ja! Yeah. Nå, Lulu. Ej, hun græder ægte. Ej, yes, jeg gjorde det!
2: Du er nogen, der græder, Malte!
0: Yeah, jeg har fået hende til at græde igen! Åh, Louise. Jeg har også en gave til dig for mig, Anna.
2: Det var virkelig en sød tale.
1: Ja, det var faktisk imponerende, det der, Valde.
0: Nå, tak.
1: Du lavede radio.
0: Ja, jeg er jo også toastmaster til bryllup, jeg skal så til, så jeg har fået lov til at øve mig her. Louise, du har jo i dag givet mig monstermad.
2: Ja.
0: Som jo er morgenmad med monster.
2: Ja.
0: Jeg har en gave med til dig, du kan lige prøve den.
2: Okay.
0: Så kan du. Og det er mig, der har pakket den ind.
1: Meget flot pakket ind.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Den der er blomster på, der er gavebånd. Kan du kalde det
2: sig? Den er virkelig, virkelig flot pakket ind.
0: Ja, tak. Den også.
2: Nej!
0: Ja!
2: Ej, hvor er det bedste gave nogensinde.
0: Hvad er det, Louise?
2: Det er manner!
0: Ja! Flere hvide manner! Studier proppet med hvide manner.
2: Der er manner-fest.
0: Det er fantastisk.
2: Anna, jeg har også noget med til dig.
0: Nej!
1: Har du?
2: Fordi
0: jeg synes lige, vi laver en teaser. Vi tager okay. Annas gave. Lige om lidt, fordi du har allerede givet meget en.
2: Ja.
0: Vi skal lige op i energier sammen med noget. Vi skal have i gang i noget. Vi skal have i gang i det her.
1: Sagde du lige energier?
0: Energier, ja, det er det nye. Det er energier, der hedder energier. Så får du Prada.

0: er en sentimental dag i radioen. Kan man kende det lidt?
1: Det er det.
0: Fordi vi siger farvel til dig, Louise, vores søde praktikant.
1: Ja.
0: Anna og jeg, vi er samlet sammen med dig her i studiet.
1: Mm-hmm.
0: Og du fik lige en 4-pack med måner, og så fik du...
1: Ja, og Anna har aldrig smagt hvide monster før.
0: Anna har heller aldrig smagt det.
1: Jeg er simpelthen i chok over, jeg har brugt et halvt år med to mennesker, der ikke har smagt hvide monster.
2: Ja, der foregår!
1: Så Anna, du skal lige...
0: Anna får en hvide måner, og du skal drikke, når du vil.
1: Jeg har også taget noget andet med.
2: Til
1: dig, Anna.
0: Det skal lige siges, at Louise, hun har jo givet mig en... Hør, det skal lige... Sådan. Åh, det lyder godt. Louise har jo givet mig en t-shirt med mit eget ansigt på.
1: Ja.
0: Og nu har...
2: Det er fucking løgn, det der.
0: Ja, nu har Louise noget med til dig.
2: Nej, det har du bare ikke gjort. Det har du bare ikke gjort, Louise. Du pakker jeg op.
0: Sig, hvad det er.
2: Det er pølsehorn!
0: Ja! Det
2: er pølsehorn! Ja!
0: Anna græder også nu!
1: Ja! Okay, skål i hvide monster. Anna, vi skal lige have en reaction.
2: Skål i hvide monster.
0: Skål i hvide monster.
2: Skål for dig, Lulu.
0: Anna, hvad synes du om det? Vi skal have din første reaktion på en hvid monster.
2: Hvad fanden er det for en smag, det her?
0: Ja, det er der ingen, der ved. Det er hvide måner, Anna.
2: Hvad fanden betyder hvide måner?
0: Ja, det betyder hvide måner.
1: Det er bare smagen.
0: Den smager af hvide måner.
2: Det smager E-nummeret direkte i blodbanerne.
0: Yes, let's go. Jamen,
2: Det er lækkert.
0: Godt.
2: Ja.
0: Sådan. Jamen, for
2: jeg
0: fanden.
2: Jeg kunne glemme det her i et halvt år.
0: Er der nok? Ja, præcis. Det er så, man har det, ikke? Er der nok pølsehorn til, at jeg også kan få det?
2: Ja, du måske
0: godt. Don't fuck with Anna's sausage horns. Hvor du tæt i swims, Mr. Know-it-all.

0: Nu er det jo generelt sådan her i radioen, at det ikke bare sådan lige er mig, der skal sidde og vælge alt musikken. Vi har jo faktisk en musikchef, der sidder og liner det her op for os.
1: Det har vi.
0: Men i dag har jeg taget en executive decision.
1: En executive.
0: Det vil jeg skide på. Fordi det er Lulus sidste dag.
2: Ja.
0: Så Louise, du har valgt din egen farvelsang.
2: Ja.
0: Den, jeg har simpelthen givet dig lov til at få en sang, så vi skal spille en sang i radio.
2: Ja.
0: Og det er en rigtig nullerbanger.
2: Det er det nemlig.
0: Vi skal ikke høre den endnu.
2: Nej.
0: Men vi skal høre den lige om lidt.
2: Ja.
0: Der ligger noget Taylor Swift. I knew you. Lidt lige til sådan lige at komme ned og stå i hygge-hygge-stemning.
2: Og så
0: skal vi høre din sang.
2: Fuld tempo på.
0: Så jeg synes virkelig, at du skal blive hængende lige her på The Voice, fordi ja, det bliver sgu da spændende at se, hvad Louise hun har valgt.
3: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
16: Vi fortsætter med en tør og solrig dag i hele landet med temperaturer helt op til 30 grader. Ved kysterne over på Bornholm, hvor det altså bliver køligst i landet, kan du opleve ned til 23 grader.
17: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: We'll be right back.

0: Jeg kan I synge med her? Nå, det var ikke noget. Nå, satans. Jamen, Anna og Louise.
1: Ja.
0: Ups, så er der krise.
1: Ej.
0: Ja, der var lige en kickflip-reference. Er det ikke den synger egentlig? Er det ikke Anna og Louise? Ups, så er der krise.
1: Jo, jo, det tror jeg faktisk er det.
0: Det er i hvert fald Louise.
1: Ja.
0: Og det er jo altså Louise, det handler om. Fordi at, der er ikke så lang tid til klokken bliver 11. Og det vil sige, det er, så skal vi aldrig sende sammen længere.
2: Ej, stop.
0: Ja, men jeg ved godt, det er pishamrende trist. Men nu skal det være, griner, nu skal det være hyggeligt.
1: Ja.
0: Louise.
1: Ja.
0: Du har fået lov til at vælge en farvelsang, vi skal høre i radioen.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, vil du have lov til at præsentere den måske?
1: Ja.
0: Og hvorfor du har valgt den?
1: Ja.
0: Du har 30 sekunder fra okay. Nu af.
1: Jeg har simpelthen valgt den, fordi det er bare god stemning, god energi. Man kan kun blive glad af den. Den er sådan lidt 90'er, 0'er. Woo!
0: Ja, tak!
1: Og det er Something med Let's Go!
0: Ja, tak!
1: Fordi vi skal Let's Go!
0: Woo! Op med hænderne! Hvis dit anlæg kan tåle at skrue højere op, så er det altså nu, du skal gøre det. Louise. Tusind tak for et fantastisk halvt år.
1: Kæmpe tak til jer. I er fantastiske.
2: Tak for dig, Lulu.
0: Ej, og Anna sidder og spiser pølsehorn.
2: Ja, det
0: bliver ikke meget bedre. Skru op på radioen. Og tak for alt, Louise. Woo!

0: Så er det tid til, at jeg skal sige tusind tak for i dag, og også tusind tak og farvel til dig, Louise.
1: Tusind tak for jer.
0: Det har været et fantastisk halvt år.
1: Jeg har nydt hvert et minut med jer.
0: Det har vi fandme også med dig. Og Anna, nu kigger jeg over på dig.
2: Jamen, jeg er da ikke færdig med at udnytte vores kære praktikant, Louise.
0: Det ved jeg godt. Altså, dig, der sidder og lytter med, du får jo fandme mulighed for at hænge her i radioen sammen med både Anna og Louise. Ja. 3 timer endnu.
2: Og det er, fordi vi skal have en music match lige om lidt.
0: Ja, tak.
2: Og der har vores kære praktikant Lulu fået lov til at vælge dagens ord.
1: Yeah! Hey!
2: Vi skal ikke sige det nu.
0: Nej, vi siger det ikke nu.
1: Jeg skulle lige til at sige det.
0: Men jeg kan fortælle dig, at mit navn, det er Malte Milner, og jeg skal sige farvel og tak for i dag. Jeg overlader mikrofonen til de her to skønne kvinder, og så lyttes vi ved i morgen, hvor jeg har sidste dag i radioen, inden jeg tager på ferie, så der er masser af god grund til at lytte med, når klokken den bliver 8. Indtil da, pas rigtig godt på dig selv. Vi ses, piger!
1: Hej
0: hej! Hej hej! The Voice.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning.
9: Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: God glædelig onsdag formiddag. Du er faktisk landet lige midt i en form for særudgave af Music Match, som vi skal til at starte op for om lidt. Jeg hedder Anna Wien, og det er fordi, det er vores praktikant Lulus sidste dag. Så hun har fået lov til at vælge dagens ord.

0: Sabrina Carpenter på House Tour. Og du er landet til en form for særudgave af Music Match her på The Voice. Lige nu. Jeg hedder Anne Wien, og Music Match, det er jo den her lille musikalske tankeleg, hvor vi som altid hver eneste dag forsøger at ramme hinandens musiksmag, ramme hinandens sangvalg, kan vi sige. Kun ved hjælp af et enkelt tilfældigt ord, som normalt bliver serveret for vores ordgenerator, men jeg vil have lyst til at sige, at den ordgenerator er levende i dag. Hej, Lulu!
1: Halløj!
0: Louise, min kære praktikant, det er jo din aller sidste dag.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, yeah, det er sørgeligt. Vi har grædt. Vi har spist pølsehorn. Vi har drukket med hvide monner.
1: Ja. Yeah.
0: Og så har jeg jo givet dig en helt særlig sidste opgave, fordi jeg tænkte, det er, altså, du er jo vores DM Queen. Det er dig, der sidder hver eneste dag og holder øje med indbakken.
1: Det er det nemlig.
0: Yes, og især også her på Music Match, hvor det kan gå meget hurtigt.
1: Ja. Yeah.
0: Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu tager jeg chancen for dig, for en gang skyld.
1: Ja.
0: Og så synes jeg i stedet, at vi sætter dig i førersædet, og så får du lov til at præsentere. Du har valgt dagens ord.
1: Ja.
0: Og en sang, der passer til det ord.
1: Mm.
0: Men den afslører vi ikke endnu. Vi skal bare, synes jeg, have afsløret ordet. Hvorfor er, hvilke tanker ligger der bag det ord, du har valgt, Lulu?
1: Altså det ord, jeg har valgt, er taget ud af taknemmelighed, for jeg har måttet være med jer i et halvt år. Det har været en fornøjelse.
0: Miu, lad være, jeg får kommet til at tude allerede. Det er too soon. Ved du hvad, skal jeg ikke bare lige trykke på vores lille knap her, Lulu, og så siger vi, dagens ord er...
1: Yes. Det er tak, eller thanks, eller hvad det man siger. Thanks. Thanks.
0: Åh, Lulu, jeg elsker dig, mand. Så tak. Lulu, yes, har valgt dagens ord, som altså er landet på... Jeg har lyst til at sige thanks også.
1: Ja.
0: Men det...
1: Thank.
0: Thanks. Den er også svær at sige.
1: Ja. Ja. Thanks.
0: Thanks. Okay, vi kan også tage den på dansk præcis. Tak. Lulu er den, der har valgt ordet. Du skal nu vælge en sang, hvor det ord det indgår enten i titel eller tekst, og så skal du sende dit bud på den sang ind til os på vores Instagram. TheVoice.dk. Lad os se, hvor mange forskellige sange, vi kan få samlet ind, der indeholder ordet tak, som altså en måde at sende vores dejlige praktikant Lulu afsted på ud i den store hvide verden. Og ikke mindst for, at du for første og sidste gang kan få lov til at lande i Music Match med Louise. Det gad jeg altså godt at se. Så det er afsted med sangen til TheVoice.dk på Instagram. Så åbner vi indbakken lige om lidt. Det er dagens Music Match og dagens ord. Og vores kære praktikant Lulu er altså thanks, eller på dansk. Tak. Fyr den afsted. Imens vi lige venter, så tager vi Annika her. Desperado.

0: Major Lazer, Justin Bieber og Mø, lige her på Cold Water. Vi er i fuld gang med dagens Music Match i en særlig kærlig udgave, kan vi faktisk sige, for du er en del af The Voice lige nu. Vi siger tak til vores dejlige praktikant, Lulu. Hej, Lulu.
1: Halløj.
0: Som altså efter 6 måneders praktik her på kanalen, nu skal jeg flyve for reden.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er vi jo meget kede af derovre. Mm. Vi kommer til at savne dig rigtig meget.
1: Jeg kommer til at savne jer.
0: Og fordi, Lulu, du jo altid er en kæmpe hjælp, når vi leger Music Match her. Altså den her lille leg, hvor vi sammen med lytterne skal forsøge at ramme præcis den samme sang, men altså kun ved hjælp af et enkelt ord. Og normalt. Yeah. Så er jeg jo sådan et egosvin, der er den, der vælger sangen, vælger, du ved, hvad det er for et nummer, der skal matches med. Men i dag, så er det selvfølgelig dig.
1: Mig.
0: Yay. Så det er altså, Lulu, du får æren og altså er at matche med i dagens Music Match. Og du har også fået lov til at vælge ordet, Louise.
1: Ja.
0: Hvad er det for ord?
1: Det er tak eller thanks. Thanks. Yeah. Thanks.
0: Jeg ville ønske, at der faktisk var nogle sange, der indeholdt ordet thanks. Det tror jeg ikke, der er. Men på thanks, der er der måske nogen... I hvert fald gode, der er i hvert fald kommet gode bud i indbakken, og tusind tak til dig, der leger med og sender ind, og lige sender et skud kærlighed til vores allesammens Lulu her på hendes sidste sendedag sammen med os. Målet er altså at lige nu vælge en sang, hvor ordet thanks eller tak indgår, og sende den afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk. Og det er Lulus sangvalg, som vi ikke har afsløret endnu, selvfølgelig, som du skal se, om du kan matche med eller gætte. Og lad os lige starte med at sige tak til Benjamin, som har sendt den her ind. Hvad siger du til den her, Lulu?
1: Det er altså også bare en banger.
0: Det er nemlig en gammel lækker slasker. Benjamin, tak for den. Dig dog, og thank you. Vi kan også lige sige tak til Oliver og Katrine for den her. Ja! Ariana Grande. Thank you. Next. Lulu, nu tror jeg faktisk bare, at spørge dig, var det her et match?
1: Nej.
0: Nej, men det var ikke. Et dejligt bud. Skal vi lige prøve en sidste?
1: Ja.
0: Mathias, tusind tak for den her. Gops. Tak for sidst. Hold kæft, hvor er der meget tak. Jeg elsker det. Louise, var det et match?
1: Nej, det kunne godt have været den, men jeg er gået i det engelske hjørne.
0: Okay, okay, vi har en ledetråd for Lulu. Hun er i det engelske, eller American hjørne i dag. Okay, så vi går efter en sang, der er på engelsk. Send dit bud afsted på en sang, der indeholder ordet thanks lige nu til TheVoice.dk. The Voice.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
3: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Bilo. Og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende.
8: Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: tage den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: det er sommer på The Voice.
2: Danmarks hitradio.
3: Nummer 1.
1: The Voice.

0: Altså, hold nu magle, jeg elsker den her sang. Gør du også det, Lulu?
1: Det gør jeg.
0: Hugo.
1: God vips.
0: Det er god vips, det er Moving to the Sun. Og tak til dig, der er med lige nu og her på den her rejse, hvor vi giver vores praktikant Lulu en ordentlig farvelsving om. Vi er nemlig i slutspurten i dagens Music Match her på The Voice, en form for særudgave, hvor det altså er vores kære Lulu, der har fået lov til at vælge dagens ord, som
1: lige
0: vi leger
1: præcis
0: med.
1: Og det er tak eller thanks. Eller thanks. Jeg kan ikke udtale det. Thanks. Thank.
0: Du er så skønt.
1: Thank you.
0: Thank you. All right. Så det, du hører lige nu, det er ordet thanks eller tak. Og det er altså det ord, som du har at lege med. Din opgave er som altid at vælge en sang, hvor ordet indgår i titel eller i tekst. Og så selvfølgelig send den ind til os på vores Instagram, thevoice.dk. Og det er altså målet at ramme den sang, som Lulu har valgt i dag. Og Lulu, jeg ved jo ikke, vi skal jo ikke afsløre sangen allerede, fordi det er jo, vi skal jo se, om der er nogen, der kan tænke lige så en som dig.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg synes jo selv, nu siger jeg det bare, jeg synes selv, du har valgt en ret svær sang.
1: Ja. Yeah. Mm. Det kan jeg jo godt komme til.
0: Har du en lille ledtråd
1: til? Jeg har en lille ledtråd, at den har noget inspiration fra Tomorrowland, som du jo tager afsted på i morgen.
0: Ja, okay. Jamen, så langt så godt. I hvert fald fik du lige et lille ledtråd. Sangen har noget at gøre med Tomorrowland, og indeholder altså ordet thanks. Men vi skal også lige sige tak til dig, der lytter med lige nu, til din dejlige medlytter, til Maria, for at sende os den her ind. Taylor Swift. Thank you, all me. Og ved du hvad, det er godt for mig, alle de sange, der bliver sendt af Lulu, det er jo også bare en tak til dig. Skal vi ikke sige det?
1: Ja.
0: Nasir, han siger tak med den her. Thank you. Yeah. Norman Cole, JC og Linkin Park. Og også tak til Daniel, Siv og Kasper på den her. Fall Out Boy.

0: Og det var altså Pia Kasper med C, som har sendt ABBA ind. Thank you for the music. Skal vi ikke lige have den igen, Lolo? Skal vi ikke lige have den? Fordi... Hvor er det bare lækkert.
1: Kæmpe banger.
0: Kæmpe slasker. Tusind tak for dem. Det er altså som sagt en artist, som... eller den sang har i hvert fald noget at gøre med Tomorrowland, den som du skal lande på. Lad os se, om det sker i dag. Afsted med dit bud til TheVoice.dk på Instagram. Hey.

0: Music Match på linjen. Kan det lade sig gøre, at vores kære praktikant Lulu, hun får et aller sidste Music Match og kunne forlade redden med på sin sidste praktikdag her på The Voice? Det håber jeg. Jeg hedder Anne Wien. Det er altså ordet tak eller thanks, som vi er på jagt efter. Måske lander vi et match lige om lidt. Lamin og Lås Denne er også på vej til dig.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, BeLucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
13: Vi fortsætter med en tør og solrig dag i hele landet med temperaturer helt op til 30 grader. Ved kysterne og på Bornholm, hvor det altså bliver køligst i landet, kan du opleve ned til 23 grader.
1: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.

0: Lamine og Lås denne. Og så er valgets vindue altså slukket i dagens Music Match. Mit navn er Anna Wien, og det er jo en form for særudgave. En særlig ærgerlig og kærlig en på en og samme tid.
1: Yeah. Kære
0: Louise, min dejlige praktikant Lulu, vi ser jo på gensyn til dig i dag.
1: Mm.
0: Og af den årsag, så har jeg jo givet dig æren, kan vi sige, eller bare den allersidste arbejdsopgave, nemlig at du sådan særskilt fik lov til at udvælge simpelthen dagens ord, som vi har leget med her i Music Match. Og ikke mindst den sang, som vi jo har været på jagt efter at finde et match.
1: Ja, lige præcis.
0: Til dig på din sidste dag. Hvad er det for en ord, vi har leget med, Lulu?
1: Det er tak og thanks.
0: Du bliver bedre til det, hver gang. Jeg kan ellers også godt lide at sige thanks, men der er i hvert fald masser af dejlige bud i indbakken. Tusind tak til dig. Tak, tak, tak, tak. Der har været med til at sende vores kære Lulu godt ud af redden. Jeg vil lige hurtigt give dig, Lulu, en særlig tak fra vores, eller fra din, fra alles medlytter, Kasper. Fordi Kasper B., han har skrevet i indbakken, det her det er mere sådan en sang til Louise fra mig. Bon Jovi.
1: Ej, det er så sødt. Tak, Kasper, du er den bedste.
0: Åh, hvor er det storladen, mand. Nu skal jeg ikke stå her og blive helt vemodig. Kære Kasper, tak for den til Lulu. Der var sangen, altså Bon Jovi, Thank You. Men det er jo det nummer, som Louise, hun har valgt, som vi skulle finde et match med. Og nu vil jeg bare gerne sige hej til Selina fra Kolding.
2: Hej.
0: Selina, jeg er bare super glad for, at du har lavet med i dagens Music Match i dag og sagt pænt farvel til vores allesammens Lulu.
2: Ja.
0: Vi er jo også...
2: Det er en
0: Jamen, det synes vi også. Selina, jeg skal lige hurtigt... Jeg ved, du er 28 år gammel, og hvad er det, du ejer, som du har fri fra i dag?
2: Vi har en isbutik, der hedder Slotsisen i Kolding.
0: En isbutik?
1: Det er så sejt!
0: Det er så sejt! I møder ikke nok, der kan finde, eller hvad hedder det, har sådan en isbutik til dagligdag.
1: Har
0: så.
1: I ikke mega travlt nu?
2: Der er mega travlt, jo.
0: Der det er dejligt. Og der er også travlt i vores indbakke, Selina. Jeg tror faktisk næsten, du er den eneste, der har formået at sende det bud ind, som vi har været på jagt efter. Vil du ikke bare sige, hvad det er for en sang, du har sendt ind?
2: Jeg har sendt Thank You ind med Dimitri Vegas.
0: Var det med Dimitri Vegas?
1: Like Mike og Tiësto?
2: Ja, Tiësto og
0: så videre. Jamen, Louise, hvad siger vi til den?
1: Det er et match!
0: Du er dagens vinder, Selina, og tusind tak for, at du lige kunne sende et match i vores retning til vores kære praktikant Lulu.
2: Okay.
1: Tak.
0: Og så skal vi da have den her, skal vi ikke det? Woo! Selina, jeg sender en The Voice muleposter til dig som tak, og til vores kære Lulu, min skat. Tak for dig.
1: Tak for dig. Thank you.
0: Thank you. Og lad os få den her, det her. Nej, vil du ikke bare præsentere den?
1: Det er Thank You for Dimitri Vegas og Like Mike og Tiësto.
0: Woo! Så er det fandme op med bassen, op med højtaleren. Nu kører vi.

Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Be Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: I The Voice-studiet lige nu. Tusind tak til dig, der var med til at sende vores kære praktikant Lulu godt afsted ud over stepperne her på sin aller sidste dag. Jeg hedder Anna Wien. Det var Music Match, som vi lægger låg på for nu, men der er selvfølgelig en ny dag i morgen, et nyt ord at lege med og en ny chance for, at du kan blive en vinder. Vi skal have et stykke med The Bowser Magnetic lige om lidt. The Voice.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens, og

0: tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Sådan lige midt i ugen, lige midt i juli og lige her midt på dagen, der har du og jeg fanget hinanden. Og det sætter jeg så stor pris på, at jeg lige må holde om dig og give dig en masse god musik i ørerne på turen. Jeg hedder Anna Wien.

en herlig solrig onsdag, hvor det er en rigtig dårlig dag, ikke at huske solbrillerne på vej ud i det danske land. Det kan også være, at du sidder der og mesker dig i sommerfrokosten. Jamen ved du hvad, så velbekomme dig. Og velkommen indenfor her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Jeg hygger om dig de næste 2 timers tid. Masser af god musik og ikke mindst et lille dyp med tæerne i Annas TikTok-tank. Det gør vi lige om lidt. Allerførst her, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Håber du har en forrygende onsdag.

0: David Guetta, Mr. Jam, If You Really Love Me. Mon du egentlig har et navn, der stammer fra noget helt specielt. Altså, er du opkaldt efter din mormor? Er du opkaldt efter din fars hundepasser fra da han var teenager? Den slags. Der sker nemlig noget i forbindelse med verdensmesterskaberne i fodbold lige nu. Der er et helt særligt navn, der er eksploderet. I et land, hvor jeg tænker, det er den onde, der fløjt med mærkeligt at have lige præcis det navn. Hvad det er for net, og hvad det mest populære navn er i Danmark, det skal vi også forbi lige om lidt. Sombra og Homewrecker. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Homewrecker, lige her en herlig onsdag eftermiddag på The Voice. Tak for, at jeg var med dig. Jeg hedder Anna Wien. Og hvis du nogensinde har overvejet at skifte dit fornavn, hvad vil du så gerne skifte det til? Der sker noget ret særligt i Peru lige nu i forbindelse med verdensmesterskaberne. Der er et boom af et helt bestemt navn, som, lad mig sige det sådan, det har ikke så meget med Peru at gøre. Det er lige efter Ray her, vi dykker ned i det. Annas TikTok-tank, Where is my husband?

all to you. Er det morgen i aften, at du kommer til at sidde og brøle løs af skærmen i stuen, fordi du selvfølgelig følger med og skal se England møde Argentina i semifinalen? Er jeg den eneste, der er en lille smule mut over, at vi ikke kommer til at se Erling Haaland løbe på banen igen, efter Norge jo har taget sit exit af VM? Så er der måske en helt særlig måde, du faktisk kan hylde ham her, Haaland, på. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til Annas TikTok-tank. Og det der sådan, Anna, det er der jo ikke så meget palaver over. Det er et simpelt navn, der nok har ligget på listen over populære pigenavne i Danmark i 30 år. Men der er til gengæld sket en eksplosion af et helt særligt navn i en anden verden, kan vi sige, nemlig hele vejen over i Peru. Jeg ved ikke, om du ved det, men Peru har jo en særlig tradition for at navngive babyer efter fodboldstjerner. Og det er den grund, at der findes masser af Messier, der findes Cristiano Ronaldo, Libetum og en masse Neymars. Og nu sker der så det helt særlige, som er så bedårende. Yes, du gættede nemlig rigtigt. Erling Haaland her. Han har haft så imponerende en VM-sæson, at hundredvis af børn nu allerede hedder Erling Haaland. Jeg laver ikke sjov med dig. Der er registreret 468 babyer med navnet Haaland, og næsten 100 babyer har fået det fulde navn Erling Haaland. Og det gav jo bare mig altså en lille tanke, som var, er der nogen i det danske land her, som selv er opkaldt? Er det måske dig, der sidder og lytter med lige nu, som er opkaldt efter en helt særlig person? Altså, hvad end det er din mamma, hvad end det er din fars hund fra 80'erne, eller måske oven i købet, at du er så heldig at være opkaldt efter en sportsstjerne, en filmstjerne, en eller anden kæmpe kendis, så gad jeg godt at høre fra dig. Hvem er du opkaldt efter, og hvorfor? Skriv lige til mig på thevoice.dk. Du er også altid velkommen på telefonen 70 20 10 49. Og thevoice.dk, det er altså vores Instagram. Det her, det er Wiz Khalifa. Black

0: Alex Warren, Fever Dream, lige her til din onsdag på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og der findes jo dedikerede fans, så findes der sådan nogle vanvittige fede folk som fodboldfans. Jeg ved ikke, om du har været med mig lige før, da jeg fortalte dig, at der er intet mindre end 468 babyer i Peru, som altså lige nu er blevet helt nyfødt og er blevet nyopkaldt, kan vi sige, Haaland. Og der er også nogen, der hedder Erling Haaland. Altså alt sammen på grund af Norges fantastiske angriber her. Har du også et helt særligt navn? Er du opkaldt efter nogen? Hvem er du opkaldt efter? Jeg gad godt at høre fra dig. Du er velkommen på Instagram, thevoice.dk. Og så skal vi også lige forbi en helt særlig liste, der nemlig blev offentliggjort i går. Det er listen over de mest populære babynavne i Danmark 2025. Mon du er helt speciel, mon du er unik, eller hedder vi bare det samme, ligesom alle andre. Det finder vi ud af efter Harry Styles og American Girls. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Vi fortsætter med en tør og solrig dag i hele landet med temperaturer helt op til 30 grader. Ved kysterne og på Bornholm, hvor det altså bliver køligst i landet, kan du opleve ned til 23 grader.

American Girls. Mon Harry egentlig er at finde på den der sådan, liste over de mest populære babynavne 2026. Den liste blev i hvert fald annonceret i går, og den skal vi to dykke ned i lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien, og Anna, det er jo et navn, der bare går igen på den der sådan, liste år efter år i de sidste 30 år, jeg har været i live, tror jeg. Ham, du får her i ørerne allerførst, han kunne godt være på listen. Christoffer ringer om natten.

sammen med Halsey lige her på Closer. Munden, du render rundt på den her onsdag og faktisk har det mest almindelige navn i Danmark. Ved du det egentlig godt selv? Ved du, hvad der er det mest almindelige navn i Danmark? Jeg hedder Anna Wien. Det er også ret almindeligt at hedde Anna. Men grunden til, at jeg siger det her, det er jo, at der blev offentliggjort en særlig liste i går, nemlig de mest populære babynavne i 2025. Altså de navne, som fra sidste år, de mest populære babynavne, er blevet offentliggjort. Og på en førsteplads for pigerne, der indtager Alma tronen. Og for drengene, der er det altså Oscar, der tager førstepladsen. Og det fik bare mig til at tænke, kan jeg vide, hvad det mest almindelige navn er i Danmark? Og der kan jeg altså sige til dig, kære Peter, hvis du lytter med. Peter er åbenbart det mest almindelige navn at hedde i Danmark. Men jeg tænker bare, at det er spørgsmål om tid, så skal der nok komme nogen og indtage den første plads. Uanset hvad du hedder, hvad du laver, hvor du er den herlige onsdag, så tak for, at jeg må være med dig. Det er det Timber City og Silverware.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Adventures sammen med Sara Larsen lige her på Stateside. En onsdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi bare skal trille ud i solskinnet og lappe den gode musik i os. Og jeg er glad for, at jeg får lov til at gøre det med dig. Vi gør det til Rosa Arti Arti Bliv, hvor du er lige om lidt. Og så skal vi da også lige hilse på herre Bruno Mars. I Just Might er på vej til dig. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves.

0: regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Tag syd på og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizza topping til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

inn for min tribbaste folk. For min tribbaste folk lever ellers. Mamma, du ikke har selv kveldstrøm. Sånn er det, men det er ikke alting som der forlod det. Ikke fordi det ikke er ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker jeg omkring, og de får meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Endnu en sted, hvor vi jo lige må sende et kærligt skud ud til dig, der arbejder uden dørs. Håber, du kan holde til det. Jeg hedder Anna Wien, og jeg holder dig i hvert fald godt med selskab. Om du er uden dørs, indendørs, så er musikken her til at sætte endnu

til himlen og sætter sig sammen med de helt store. Lea Romea, sammen med Mads, lige her på Slip Slip. Du er en del af The Voice. En solrig slasker en ligger ond, så jeg håber, den er så god ved dig. Jeg gør i hvert fald alt, hvad jeg kan for at hælde god musik i dine ører. Vanden, den må du selv stå for. Det her er Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: det perfekte nummer til sådan en solrig onsdag her. Casey og følelsen. Der var engang en klog mand, der fortalte mig, at Danmark er det land i verden, hvor der er flest festivaler per indbygger. Om det er sandt, det ved jeg ikke, men det vidner i hvert fald om, hvor meget vi elsker at feste, især her i sommervarmen. Bare du husker at stay hydrated, my king, my queen. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså åbenbart også et tegn på, hvor meget vi elsker både at feste, men også at bygge. Der er en helt særlig festival, som går viralt lige nu, og den skal vi bygge os hen til. Sagde jeg lige det? Dykke ned i lige om lidt efter Slater og Dance, der er også på vej til dig. The Voice.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: tage den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

Slater, lige her for dagens. Der er ikke noget smukkere, end når vi mennesker, vi kan gå og glæde os på hinandens vegne. Og munden ikke også, at du kan glæde dig lidt over, når din yndlingsartist når en ny milepæl i karrieren. Ham, du skal høre fra lige om lidt, han er nemlig en af Danmarks allerstørste DJ's. Og i morgen, der drejer han altså mod byen Boom i Belgien. Og jeg synes, det er så fedt, at den hedder Boom. For han skal nemlig optræde på Tomorrowland Festival. Vi tager hans nyeste hit lige om lidt, hvor vi altså også skal forbi sådan en ultra populær dansk festival af slagsen. Der går mere op i at bygge end at feste. Men allerførst til Bella K. I love it. Gange af tre. I like being used. It means I have a purpose.

nyeste hit her fra Rune Rask, som Hamberg og Blæst. En som dig og Mund, han tager den her danske slasker med i sit sæt, når han drager ned på en af verdens største festivaler. Rune Rask, han skal nemlig ned og fyre op under DJ-pulten på Tomorrowland Festival, som altså ja, starter i morgen. Og jeg ved ikke med dig, jeg tænker bare, at det må være en kæmpe milepæl for sådan en dansk DJ i sin karriere, at skulle ned og optræde for sådan en altså gigantisk festival. Og du kan faktisk følge med os på den rejse, for i morgen, der tager et hold her fra The Voice også til Tomorrowland, inklusive mig selv, jeg hedder Anna Wien. Og du kan fange os inde på vores Instagram, thevoice.dk, og følge med, hvis du har nogle spørgsmål, hvis du har nogle udfordringer til os, hvis du har noget, du godt kunne tænke dig at se os tosse og gøre, blandt andet Malte Milner, undertegnet Anna Wien, vores Silke, vores Anna Henriksen. Så kan du sætte os til hvad som helst. Det vil jeg faktisk gerne sige lige nu her live i radioen. TheVoice.dk på Instagram. Så lad os tage det med Lovato. Det her, det er Cool for the Summer.

0: Harris her sammen med Jazzy, og der bliver jo solgt rekordmange festivalsbilletter i disse dage, blandt andet til Grøn Koncert, som er fuldstændig udsolgt for andet år i træk. Jeg hedder Anna Wien. Der er så også en helt anden særlig festival, som har flere deltagere end nogensinde før, og det er lidt cute, en byggefestival i Sønderborg. Ja, den hedder faktisk Byggefestivalen. Altså, der er lige nu rekorddeltagelse, 1400 billetter solgt til den her festival, hvor det handler mere om at bygge, end om at drikke bajer. Og det synes jeg er så dejligt. Hvis der er noget, vi danskere vi kan, så er det at feste, ikke mindst om det håndværk, om de hobbyer, som vi elsker at have. Så savner du savsmul mellem hænderne i dag, så er det altså afsted til Sønderborg. Ellers så skal du bare blive lige her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, jeg har Teddy Swims til dig på vej med Mr. Know-it-all. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Vi fortsætter med en tør og solrig dag i hele landet med temperaturer helt op til 30 grader. Ved kysterne og på Bornholm, hvor det altså bliver køligst i landet, kan du opleve ned til 23 grader.

Der er en stor sandsynlighed for, at det her det jo ikke bare er et nummer, men at det faktisk går hen og bliver sådan en form for knudepunkt af en forsamling, når Grøn Karavanen ruller ud igen i morgen. Annika her på hendes nyeste hit, Desperado. Og jeg ved ikke med dig, selvom det er et nyt hit det her, så sidder det allerede så godt, så fast i hovedet. Så hvis du skal afsted på Grøn, som altså starter igen i morgen op for karavanen, så er det i hvert fald lige med at få indøvet de der sådan, Annika-hits, når hun kommer der og optræder. Hende, du skal høre fra her nu, hun kunne altså også godt lige tage og lægge sin vej forbi Danmark noget mere, fordi hold nu magle, hvor hun fed. Charlie XCX, det er det på

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: En af de der dejlige små påmindelser om, at det nogle gange er en god idé lige at stikke snudeskaftet ned i blomsterne og snuse til dem og lige mærke, det er sommer. Justin Bieber lige her på Daisies, og for nu, der stikker jeg i hvert fald snudeskaftet ud af studiet. Min tid er forbi for i dag. Jeg hedder Anna Wien, det har været en sand fornøjelse. Du skal endelig bare blive hængende for vores allesammens elskede Gry. Hun er på vej ind for at overtage knapperne, og jeg giver dig lige noget Taylor Swift på bagkant. Lige om lidt, der får du I Knew It, I Knew You. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og ind.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du

0: mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham.
3: Han stor nyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Ja, det husker derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Så blev klokken 14. Mit navn er Gry, og rigtig mange gange slags tak til Anna V, som har holdt dig med rigtig godt selskab. Nu er det min tur de næste 3 timer. Jeg er med dig indtil klokken bliver 17, klar til at fylde din onsdag eftermiddag med en masse hits. Det her, Take

Hvis du på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren kommer til at befinde dig i en bil, I skal på en lang køretur, en lille roadtrip, eller måske så er der noget hyggekom sammen, måske endda en vaskeægte regulær sommerfest, og det er dig, der sidder med Bluetooth, det er dig, der sidder og styrer musikken, så er Olivia Dean altså et virkelig sikkert valg. Man I Need fik du lige her, det er bare, ja, virkelig et sikkert kort at smide. Der er, jeg tror ikke, jeg kender nogen som helst, som ville tænke, ej, sluk det, beep, det vil ikke ske. Alle kan godt lidt blive enige om, at Olivia Dean, hun er sgu meget fed også, selvom det ikke lige er det, man personligt selv hører. Det næste til gengæld, det er mere til dig, som godt kunne tænke dig en onsdag med lidt mere gang i. Ikke? Vi skal lige rejse os op, vi skal lige have lidt blodomløb i gang i kroppen. Det her, det er BB Rexha, Faithless, New Religion.

0: Circles herfra. Post Malone, en mand, som jo havde fødselsdag for sådan små 2 uger siden, den 4. juli helt præcis. Og det er jo tilfældigvis også muligvis den mest amerikanske fødselsdag, jeg kunne forestille mig, i og med, at det er USA's Independence Day, the 4th of July. Jeg forestiller mig, at Post Malone, han bliver vækket af en kæmpe stor bald eagle, der skriger ham ind i hovedet. Han spiser en stak pandekager med bacon og sirup, som kunne brødføde en hel familie. Han knapper en kold dåseøl op med et, det ved jeg ikke, monster truck hjul, mens fyrværkeriet allerede starter ved frokosttid. Grillen, den skal køre på fuld blus, rigtig barbecue, ribs og hot dogs og sikkert en eller anden salat, som mest af alt bare består af mayonnaise. Der er gæster i klædt stjerner og striber, og nogen råber USA! USA! Uden her. Uden nogen sådan helt ved, hvorfor. Tillykke til Post Malone og hans fædreland. Det bliver simpelthen ikke meget mere amerikansk end at have fødselsdag på USA's fødselsdag. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
5: Jeg har været en rigtig blondine, det meste af mit liv.
4: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
6: Ej.
5: Jo.
4: RAYO.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Biltema har alt, hvad du skal bruge til kør-selv-ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen.
6: Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
20: Du lytter til Danmarks Radio.

Annika. Det er et af Danmarks største hits fra to af vores mest populære artister. Hvis vi skal have nogen op på A-holdet sammen med Casey og Annika, så kunne det faktisk godt være de næste to. Det er Benjamin Howe og Lucas Graham. Sidst nævnt, det skal vi altså lige snakke lidt om. For hvis du følger Lucas Graham på Instagram, så har du måske set, at der på det seneste er blevet delt en masse gamle nostalgiske billeder, hvor Lucas blandt andet spiser pølsemix og tager selfies med Christopher og Casey. Og der har været en god mening med at go down memory lane, for på fredag udgive sangen Good Times, og man kan blandt andet se et billede af en meget ung Lucas, der bliver ført væk af politiet nok omkring Christiania. Og til det skriver han: If I don't release this song on Friday, y'all have my permission to lock me up. Sangen Good Times deler altså samme navn som det album, som kommer den 14. august. Og lad os da bare stille og roligt opvarme både til sangen i morgen

Heat Waves her fra Glass Animals, onsdag eftermiddag på The Voice. Jeg hedder Gry, og jeg har en udfordring til dig, til os, til os alle sammen, nærmere betegnet. Jeg vil gerne udfordre dig til at lade være med at brokke dig over vejret i dag. Det er det sværeste i hele verden. Det er det sværeste, jeg kunne bede dig om i hele verden. Det er faktisk praktisk talt umuligt. Det er noget af det, vi danskere er allermest glade for, ikke? Men hey, prøv at høre, solen skinner. Lad os lige nyde det. Godt være, du sveder lidt. Det er okay. Lige rundt om hjørnet, så bliver det pissegodt at regne vejr igen. Ja tak. Damon Fowler og Jenny, det her, det er

0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Endnu en varm sommerdag er over os med tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer mellem 23 og 30 grader og sving til let vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: Det er sommer på The Voice.
18: Danmarks hitradio.
19: Nummer 1.
20: The Voice.

Hun var i Danmark i går, og hvorfor var Sara Larsson så egentlig i Danmark? Ja, nu er der en særlig grund til. Der var nemlig en anden svensker, som for første gang siden 2019 var tilbage på dansk jord. Det er hendes seneste album, Existential, som har gjort, at hun tager på tur. Det er selvfølgelig Robin, vi har fat i. Og i går lagde hun vejen forbi Royal Arena i København. Men svenske Robin var altså ikke alene på scenen under hele koncerten. Undervejs hev hun nemlig den anden svenske stjerne, Sara Larsson, med ud. De optrådte sammen med Sara Larsson Puss Puss, hvor Robin er feature. Og så gav de altså også en ny version af Robins Talk To Me fra hendes nyeste album. Det er lidt af en gave, man har fået, hvis man var inde for at se Robin, som jo i sig selv er en oplevelse. Og nu kan jeg godt lidt mærke, nu har vi i Sverige repræsenteret både Robin og Sara Larsson, som var i Danmark. Der er Danmark repræsenteret. Vi skal lige have et eller andet norsk på playlisten nu, og der er det jo meget heldigt, at Kaigaard har fået en helt revival. Og nej, vi skal ikke høre hans Håland-sang. Vi skal til gengæld høre hans samarbejde i selskab med Ava Max. Det her er Whatever.

Venner hver, Thor Barlow, lige her til din onsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og i går, der snakkede vi lidt om, at Thor Barlow og Noah Carter muligvis udgiver ny musik sammen. Der er i hvert fald en masse ledetråde, som godt kunne hente i den retning. Der blev postet lidt på Instagram og med en caption, hvor der står, nå, men skulle man smide en til ud til samlingen? Det er jo ikke første gang, de har arbejdet sammen. Blandt andet har de lavet kæmpe hittet alt det fra 2024. Og det kunne godt være, at vi her i 2026 måske skulle have en til. For på TikTok, så står de begge to og viber til en sang i fællesskab. Og hvis man kigger på den lyd, de bruger, så hedder den altså Siden Sidst af Noah Carter featuring Thor Barlow. Og den skal du selvfølgelig ikke snydes for, selvom du ikke er typen, der doomscroller på TikTok. Skal vi lige høre, hvordan det lyder?

Ja tak, masser af sommervibes. Jeg synes, at alt tyder på, at vi snart kommer til at få en ny opfølger til samlingen. Vi får se på fredag. Mit navn er Gry, og lad os tage den her. Lamina Annika, det her er Hold Mit Tag.

0: Calvin Harris og Disciples ser på How Deep Is Your Love. Vi skal lige straks have fat i Somber, som står og venter ude i kulissen. Han lander i din radio om få minutter. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 15. Rigtig, rigtig god onsdag eftermiddag til dig, min ven. Om du arbejder ligesom mig, eller er en heldig kartoffel, der har taget en dejlig sommerferie, så håber jeg, du har lyst til at skrue op for noget af den gode musik. Jeg har fundet hits frem, blandt

Ja, tak. Er det en lille sommerfest, vi har gang i her? Det tror jeg faktisk, at det er. Det synes jeg også er ganske godkendt på sådan en dejlig solskinsrig onsdag eftermiddag. Altså, er vi jo juli måned. Der er mange, der har sommerferie, og selvom du ikke har, så kan vi jo godt lige lege, at det har vi i de næste 10 minutter. Lad os tage lidt mere sommermusik, der siger, og Sean Paul på vej, Cheap Thrills. Men inden da, så skal vi forbi et nummer, som jeg blev lidt overrasket over. Det er en kæmpe sommerbanger, elsker den, men jeg var til studentergilde i weekenden. Min niece, hun er blevet student. Jeg har mange niecer og nevøer, og jeg har også en nevø på 10. På et eller andet tidspunkt, så skulle der spilles kongespil. Og jeg ved ikke, om det var de tre studenterveninder eller min nevø på 10, der gik mest op i det. Jeg tror, det var rimelig godt matchet. Og på samme måde, så ved jeg ikke helt, hvem der synes, at den næste sang var fedest. Det var som om, at den simpelthen bare ramte lige ned i en 10-årig dreng og i nogle af den 19-årige unge damer. Det her, det er Disco Lines og Tinashe. No Broke Boys. No, no, no, no, no, no, no, no.

0: Sia og Jean-Paul her på Cheap Thrills. Og lad det være en lille reminder om, at alle de gode, hyggelige ting ikke behøver at koste alverden. Find et tæppe. Køb nogle jordbær. Måske endda noget koldskål og nogle kammerjunker. Sæt dig ud et eller andet sted og nyd solen. Og så selvfølgelig have The Voice i ørerne. Masser af god musik er på vej til dig. The Bowser, Casey Akundo og Tyler Sara Larsen. The Voice.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

The Bowser. Tre nordmænd. Og vi skal videre til endnu en gruppe. Men en lille smule større. Det er BTS, vi skal have fat i. Det er også nogle af dem, der skal spille til VM-finalens halftime show på søndag. Og de har rigtig mange øjne rettet mod sig, både fra fans og fra journalister. I San Francisco Chronicles fysiske avis, der har K-pop-gruppen faktisk fået dedikeret en hel side, hvor der står: BTS members seen in bathroom amid mysterious late night gathering. A shocking photo revealed. Hvor man ser et billede af medlemmernes ryg, der hver står ved et pissoir. Og det er altså ikke en slibrig sladdernyhed, men en reklame. For hvis man går ind på deres hjemmeside 2026bts.com, så kan man altså se det samme billede, men også at der er nedtælling, der slutter på fredag, altså den 17. juli. Nedtællingen er til en musikvideo til deres sang Normal fra deres seneste album. Det er noget af en promovering for en musikvideo. Ja tak, lad os da noget mere god musik. Vi rykker hjem til Danmark til gengæld her. Det er en lille duo, Casey og Kundo. Vi skal høre Adrenalin.

altså også sådan lidt et beach party sommertrack, det her, Tyler og Sarah Larsson. She did it again her til din onsdag eftermiddag. Jeg krydser fingre for, at du muligvis har tid til at tage en lille tur på stranden, og hvis ikke, må ikke vi kommer til at hygge os rigtig fint her i radioen alligevel. Det næste nummer, det går ud til alle jer, der triller rundt i en bil lige nu, om du er på vej et lækkert sted hen, f.eks. stranden, eller en elsket taxachauffør, lastbilchauffør, hvad end for en slags chauffør du er, så skru lige op for Nicky Yore og Daisy. Det her, det er Sunroof.

0: Flue i et spænd her fra Apaka. Og hvis du er en flue i et spænd, så håber jeg, at det er mit spænd, du er en flue i, og du dermed også bliver hængende lige her på kanalen, og jeg måske kan lokke lidt med pil. Hvad med Taylor Swift, noget Casare, de bliver Europe, eller? Rosa og Arty Artet. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vejret præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Endnu en varm sommerdag er over os med tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer mellem 23 og 30 grader og svag til lidt vind.

stjerne klar her fra Pil med hendes meget, meget poetiske tekster. Der fik hun altså den fantastiske chance at skulle åbne Roskilde Festivals orange scene i år. Og det må sige, så har været en fed oplevelse for hende, og jo også en virkelig, virkelig fed ting her i 2026, hvor hun allerede har deltaget i toppen af poppen. Vi skal videre, vi skal have noget mere god dansk musik. Den her, produceret af Marius Iversen, er et nummer, jeg bare ikke er blevet træt af, siden den udkom. Det er danskerne helt generelt heller ikke. Den gik ind som nummer 3 på den danske hitliste, og det er stadig rigtig flot til. Det er selvfølgelig Rosa og Artie Artet. Bliv hvor du er.

Taylor Swift med nummer Style, som eftersigende, hvis man lytter til fansenes sladren, kunne være til Harry Styles, som hun jo datede en overgang. Og det er meget apropos, at det nummer lige ligger her på playlisten. Det er endnu mere apropos, at jeg har noget Harry Styles coming up. Fordi vi skal have fat i en dame, som lidt er blevet fanget mellem de her to mennesker, Taylor Swift og Harry Styles. Det er nemlig ikke altid nemt, når man bliver inviteret til to forskellige arrangementer på den samme dag. Og især ikke, når invitationerne de kommer fra to mennesker, som er ekskærester. For hvem prioriterer man så egentlig? Den følelse har amerikanske Shania Twain været udsat for, for hun ville rigtig gerne have været med til årets mest omtalte bryllup med Taylor Swift og Travis Kelce. Det var bare lige det, hun allerede havde sagt ja til Taylor Swifts ekskæreste Harry Styles. Hun skulle nemlig opvarme inden en af hans 12 koncerter på Wembley Stadium i London. Altså begge to fede ting, og hvad gør man så egentlig? De to datede tilbage i 2012, så må ikke Taylor Swift, hun godt kan se igennem fingre med, at Shania altså havde sagt ja til Harry Styles først. Det føler jeg også. Altså, hvis man siger ja, så må man også walk the talk, ikke? Kan jo være, det her nummer er til Taylor Swift, det ved man ikke. Det hedder American Girls.

0: fart brænder af mod klokken 16. Det var Prada, Casso, Ray og D-Block Europe. Nu skal du til at gøre ammunitionen klar, min ven, fordi vi skal til at lege skud i tågen. Og jeg vil sige, det bliver den anden sidste for i år. I morgen bliver sidste omgang af skud i tågen, og så går vi altså på sommerferie ind til august. Så hvis du skal være med i pladskudspuljen, så er der i dag og i morgen til at gøre det. Gør ammunitionen klar. Vi skyder lige efter klokken 16. The Voice.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk

0: og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 16, og vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Det er Skud i tågen, som lige straks er klar i din radio. Jeg skal sådan set bare lige have styr på de sidste detaljer, lave den sidste

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så er det blevet tid til Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, hvor det handler om at gætte forkert. For hvert forkert skud, så kommer du selvfølgelig et skridt tættere på pletskuddet. Det er også quizzen, hvor alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller man kan hoppe ind på Instagram thevoice.dk. Der sidder min dygtige praktikant Jakob klar til at samle skud ind. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, som du skal forsøge at ramme bullseye på? Hvad er det, du skal have et pletskud på? Dagens spørgsmål er, hvad er der ca. 1.900 af i Danmark? Hvad er der ca. 1.900 af i Danmark? Hvad må du tykke på? Og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der ca. 1.900 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tog.

0: Gabriella her fra Katsai. Det er onsdag eftermiddag, og vi har lige kickstartet Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Mit navn er Gry, og dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et blætskud på, er: hvad er der cirka 1.900 af i Danmark? Hvad er der cirka 1.900 af? Jakob, der har været lidt stille på telefonen, lige indtil selvfølgelig 15 sekunder, inden vi går live, og der kan simpelthen ikke nå at tage den. men du har tastet lidt inde på Instagram. Hvad er der landet af skud på det umulige spørgsmål derinde? Hvad er der cirka 1.900 af i Danmark?
1: Silas har skudt på kirker eller shelter i de danske skove, man kan sove i.
0: Ja, tak.
1: Arthur har skudt på dagligvarerbutikker, busruter, museer.
0: Ja.
1: Anne har skudt på vindmøller i vandet, politistationer og folk, der går til betangen.
0: Ja.
1: Belinda...
0: Ja, elsker. Ja, tak. Ja.
1: Og Belinda har skudt på togoverkørsler, campingpladser og genbrugspladser.
0: Ja.
1: Janni har skudt på øer, Sandra har skudt på kirker, Mathias har skudt på brandstationer, shelters, kirker eller fredet fortidsminder og gravhøje.
0: Okay, jamen gode skud, intet pletskud endnu. Hvad er der cirka 1.900 af i Danmark? Der er heller ikke sådan rigtig en retning, der er landet. Den første ledetråd er, det er ikke mennesker. Det er nærmere ting. Men det er heller ikke sådan 100% ting. Den er sådan lidt svær. Jeg vil faktisk sige, hvem var det, der skød på, på busruter? Det var Arthur. Arthur skød på busruter. Det er sådan lidt derhen af, faktisk. Altså, på den måde, at det jo ikke er levende, det er ikke et menneske. Og du kan heller ikke røre ved, det er ikke en fysisk ting, men det er en ting, ikke? Ja, det er sådan noget utrolig kompliceret, jeg gjorde det der, var. Det er sådan noget, vi leder efter. Det er ikke mennesker, det er nærmere ting. Hvad kan det være? Hvad er der cirka 1.900 af? Du må hoppe ind på Instagram, thevoice.dk, og så skyd med spredhavl, send nogle skud afsted til Jakob. Ring 70 20 10 49, hvis det mere er din ting. Hvad er der cirka 1.900 af i Danmark? Det er ikke mennesker, det er nærmere ting.

0: Desperado her fra Annika. Det er onsdag eftermiddag, og vi er i fuld sving med at lege skud i tågen. Den sværeste quiz i verden er klar til dig. Det er det umulige spørgsmål, som du skal knække. Hvad er der ca. 1900 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det ikke er mennesker, det er nærmere ting. Og jeg har fået et fint skud her på telefonen fra Janni.
1: Hej, det er Janni.
0: Hej Janni, har du skud?
1: Er der ca. 1900 bybusser?
0: Det kan godt være, der er det, men det er ikke det pletskud, vi leder efter i dag. Hvordan ser det ud hos dig, Jacob, inde på Instagram, thevoice.dk? Hvad sker der derinde? Hvad er der cirka 1900 af i Danmark? Det er ikke mennesker, det er nærmere ting.
2: Belinda er skudt på postnummer og vejnavnet med samme navn.
0: Ja tak, det kan jeg lide. Ja.
2: Niklas er også skudt på postnummer.
0: Ja.
2: Mathias er skudt på 1900 togstationer i Jylland.
0: Ja tak.
2: Janni er skudt på menighedsråd i Danmark.
0: Ja.
2: Og Mathias på færgehavne.
0: Okay, altså I skyder i den fuldstændig forkerte retning, men jeg kan lide jeres tankegang. Den passer rigtig godt, og det er sådan lidt, det er sådan her, I skal tænke. Måske bliver det nemmere med den næste ledetråd. Hvad er der cirka 1900 af i Danmark? Det er ikke mennesker, det er nærmere ting. Men de cirka 1900 er altså ikke noget, du sådan fysisk kan røre ved. Men du kan se dem så mange gange, du vil. Hvad kan det være? Hvad er der cirka 1900 af i Danmark? Det er ikke mennesker, det er nærmere ting. Men det er altså ikke noget, du fysisk kan røre ved. Du kan til gengæld se dem så mange gange, du vil. Nu må du lige tykke på, hvad det kan være. Hvad er der cirka 1900 af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk eller 70 20 10 49. Det er en eller anden form for ting, men altså ikke noget, du fysisk kan røre ved. Til gengæld kan du se dem så mange gange, du vil. The Voice.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online-billetter fra 199. Kom bare se og
2: se. Download Rio og lyt til podcast og masser af radiostationer.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: Moving to the sun, lige her til din onsdag eftermiddag, som er ufattelig solskinsrig. Det håber jeg, den er over hele landet, hvor end du lytter med fra. Mit navn er Gry. Med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, som i skud i tågen jo er chefen inde på Instagram. TheVoice.dk, der er han altså chefen over indbakken. Vi skal have taget en status på, hvor langt vi er landet her i den sværeste quiz i verden. Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der ca. 1.900 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det ikke er mennesker, det er nærmere ting, men de er ca. 1.900, altså ikke noget, du fysisk kan røre ved, men du kan se dem så mange gange du vil. Jakob, jeg har fået et par gode skud her på telefonen. Janni, hun har især været on fire.
1: Hej, Grydie, Janni.
0: Hej, Janni, nyt skud.
1: Der er cirka 1.900 stjerner, som vi kan se. Hej, Grydie, Janni igen.
0: Ja, tak, Janni, nyt skud.
1: Vi har cirka 1.900 fredede bygninger i Danmark.
0: Fred, men jeg kan jo godt lidt røre ved en fredede bygning.
1: Ja, men der står faktisk, man ikke må røre ved.
0: Det har Janni jo sådan set ret i, og det passer også meget fint til Sofies skud, som jeg ikke har med her. Hun skød på kirker. Man kan jo godt røre ved en kirke, man kan også godt røre ved en fredet bygning, selvom man ikke må. Det er altså noget, man ikke fysisk kan røre ved. Hvad sker der inde på Instagram, Jakob? Hvad skyder folk på derinde?
2: Jamen, Ludvig, han har også skudt på fredede bygninger.
0: Ja, tak.
2: Mathias har skudt på tv-programmer af dansk oprindelse.
0: Ja.
2: Film tilgængelig på streamingtjenester.
0: Ja, ja.
2: Antal af emojis.
0: Ja.
2: Og offentlige kunstværker eller webkameraer.
0: Okay, ja.
2: Belinda har skudt på 1.900 stjerner på en Walk of Fame-type liste.
0: Ja.
2: Elias har skudt på danske biograffilm.
0: Ja.
2: Og Niklas har skudt på officielle / godkendte stednavne eller administrative koder.
0: Ja.
2: Og på det danske filminstitut har lagt cirka 1.900 historiske film og klip op.
0: Ja, Niklas lyder som en nørd. Jeg elsker det.
2: Ja.
0: På den bedst mulige måde. Ja, intet plads skud her, men I har virkelig nogle gode skud, som passer til de her ledetråde. Altså tv-programmer og dansk oprindelse. Du kan jo ikke røre ved tv-programmer, men du kan se det lige så mange gange, du vil. Vi har altså ikke ramt et pletskud, men jeres tankegang er i den helt rigtige retning her. Og måske så kommer vi et skridt tættere på med den næste ledetråd. Hvad er der cirka 1.900 af i Danmark? Det er ikke mennesker, det er nærmere ting. Det er 1.900 ting, som du ikke fysisk kan røre ved. Til gengæld kan du se dem så mange gange, du vil. Og det bliver måske lidt svært at få et pletskud, hvis du er kronisk offline. Altså, det kræver lidt, at du scroller, eller som minimum bare har sociale medier. Det skal du sgu lidt have for at få et pletskud her med stor fed streg under. Sociale medier. Hvad er der cirka 1.900 af i Danmark? Det er ikke mennesker, nærmere ting. De cirka 1.900 er ikke noget, du fysisk kan røre ved, men du kan se dem så mange gange, du vil. Og det bliver svært at få et pletskud, hvis du er kronisk offline. Det kræver lidt, at du scroller, eller som minimum har sociale medier. Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49 og komme med et skud i tågen. Hvad er der cirka 1.900 af i Danmark? Imens

0: Lush Life, Sara Larsson til din onsdag eftermiddag. Rigtig godt i gang med at lege skud i tågen. Dagens mulige spørgsmål, som du skal forsøge at knække, er, hvad er der cirka 1900 af i Danmark? Hvad er der cirka 1900 af her i Danmark? Det er ikke mennesker, det er nærmere ting. De cirka 1900 er ikke noget, du fysisk kan røre ved, men du kan se dem så mange gange, du vil. Og det bliver lidt svært at få et pletskud, hvis du er typen, der er kronisk offline. Det kræver lidt, at du scroller, eller som minimum har sociale medier. Okay, Jakob, der har været lidt stille på telefonen her, men du har tastet på livet løs. Ja. Vil du ridse op med nogle af de skud, der er landet inde på Instagram? Hvad er der cirka 1900 af i Danmark?
1: Mathias har skudt på influencer-kampagner, ja. Verificerede profiler og TikTok-videoer på dansk TikTok.
0: Ja, tak.
1: Jasmin har skudt på influencer/content creators i Danmark, eller verificerede profiler.
0: Mm-hmm.
1: Og Elias, han har også skudt på verificerede danske profiler på Instagram.
0: Ja, tak.
1: Niklas har skudt på Facebook-grupper for lokale busruter og pendlere.
0: Ja, tak.
1: Men han skudt også på danske YouTube-kanaler eller profiler med et specifikt højt følgertal.
0: Ja, ja.
1: Jani har skudt på stories på The Voices Instagram.
0: Okay.
1: Belinda har skudt på Facebook-grupper, Snapchat Discover Shows, TikTok-videoer under bestemt hashtag, og Michelle har skudt på influencer.
0: Okay, jamen alle jeres skarpskytter befinder jer fuldstændig på den helt rigtige skydebane, vil jeg sige det som. Det er i den helt rigtige retning her, og mange af jer er virkelig millimeter fra at ramme pletskud, millimeter fra bullseye, men vi er der altså ikke endnu. Til gengæld, så kan du lige lagre de gode skud, du lige har hørt bagerst i hjernen, og så kan den næste ledetråd måske komme et skridt tættere på, at vi får fyldt en pletskudspulje. Hvad er der cirka 1900 af i Danmark? Det er ikke mennesker, det er nærmere ting, men det er altså ikke noget, du fysisk kan røre ved. Du kan til gengæld se dem så mange gange, du vil. Det bliver svært at få et pletskud, hvis du er kronisk offline. Det kræver altså lidt, at du scroller, eller som minimum i hvert fald har sociale medier. Og okay, måske kan du også lure den, bare fordi du har radioen her på The Voice, hos mig, eller hos The Voice AM, eller nogle af de andre dygtige værter, som står bag mange af de 1900. Hvad kan det være, vi leder efter ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der cirka 1900 af i Danmark?

0: er bølgerne at kigge ekstremt højt her. Jeg beklager alle jer, der hænger på telefonen, at vi ikke noget mere. Der var altså mange, der havde tætte på, men jeg har fået samlet et eneste pladskud på telefonen. Jakob, hvordan ser det ud inde på Instagram hos dig?
1: Jamen, jeg har lige nu 2 styks.
0: 2?
1: Yes.
0: Åh, det er altså en lille bitte pulje.
1: Det er det.
0: Det er en lille pulje. Hvad gør vi, Jakob? Lukker vi den, eller gør vi ikke? Nu skal jeg lige tænke her. Vi har jo også noget tid, der skal holde, så det er jo ikke noget, lytterne behøver at bekymre sig om. Men det skal man jo som radiovært. Kan vi? Ja.
1: Jeg fik lige en til.
0: En til?
1: Yes.
0: Så har vi 4, så tror jeg, skulle vi blive nødt til at lukke puljen nu. Man kan være rigtig hurtig at skrive til Jakob inde på Instagram, thevoice.dk, hvis man har et pladskud, imens jeg lige ridser op. Du har sådan cirka 20 sekunder til at hoppe derind og slide in the DM. Hvad er der cirka 1900 af i Danmark? Det er ikke mennesker. Det er... Ja, Jakob markerer en til. Ja, tak.
1: Yes.
0: Det er ikke mennesker. Det er nærmere ting. De cirka 1900 er ikke noget, du fysisk kan røre ved, men du kan se dem så mange gange, du vil. Det bliver lidt svært at få et pladskud, hvis du er kronisk offline. Det kræver altså lidt, at du er typen, der scroller, eller som minimum bare har sociale medier. Og okay, måske kan du også godt lure den, fordi du har radioen her hos mig på The Voice, eller hos The Voice AM, eller nogle af de andre dygtige værter, som altså står bag mange af de cirka 1900. Nå, Jakob, nu må vi altså lukke og slukke for lejen her. Er du til bunds i DM?
1: Ja.
0: Okay, godt.
1: Ja, ja.
0: Jamen, vi havde jo Rasmus på telefonen. Rasmus, som ekstremt nonchalant, faktisk. Ja. Altså, meget laid back. Han rammer et pletskud som den første. Lad os høre, hvad Rasmus han skød på.
2: Hej, du taler med Rasmus.
0: Hej, Rasmus. Har du skud?
2: Jamen, jeg siger cirka 1900 opslag på Device Instagram.
0: Ja! Rasmus, han har ret. Det er lige præcis, hvad vi leder efter. Der er helt specifikt 1899 opslag inde på The Voices Instagram. Det er jo noget, man kan se så mange gange, man vil. Videoer, billeder, men du kan ikke røre ved dem. Og så er det jo noget, som mange værterne her på kanalen også står bag. Det er jo os, der har lavet mange videoerne. Kæmpe skud til vores SoMe-afdeling også, bare lige for god ordens skyld. Jakob, du nåede at få samlet nogle pladskud. Hvor mange endte du egentlig med?
1: Jamen, jeg endte med 4 pladskud.
0: Så har vi 5. Ja, tak. Hvem er det, vi skal klappe af inde på Instagram? Jakob, må jeg lige. Ja, din tur.
1: De 4 skarpskytter, det var Frederikke, Rasha, Elias og Janni.
0: Ja, men altså. Ja. Så blev det jul igen i år, skulle jeg lige til at sige. Altså, det er flot. Det er endnu en gang, at jeres skarpskytter, I kommer og owner hele lortet faktisk. Hvad er der cirka 1900 af? Der er 1899 opslag på The Voices Instagram. Stort tillykke til jer, der lurede den. Og jeg må sende en lille kærlig tanke til Sofie, som virkelig har gjort et bravt forsøg, men simpelthen ikke fik den i dag. Til gengæld, så har Sofie og alle andre muligheden igen i morgen. Og i morgen bliver altså den sidste omgang af Skud i tågen, inden Skud i tågen holder sommerferie og først er tilbage i august. Så det må siges at være sådan the final calling. Hvis du vil have et bladskud, så er altså sidste chance i morgen kl. 16. The Voice.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Endnu en varm sommerdag er over os med tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer mellem 23 og 30 grader og svag til let vind.

kommer Burhan G. og Medina her til din onsdag eftermiddag, som jo bare skal fortsættes med at fyldes med en masse god musik, og det er mit arbejde. Så lad os tage endnu en dansk duo. Måske ikke en officiel duo, men to mennesker, der klæder hinanden ufatteligt godt. Det her, det er Ice Kid og Artie Artet. Vi skal høre Katte.

det er altså sådan et nummer, jeg ville brage ud af min lidt for tunge bil, hvis jeg havde kørekort. Det har jeg ikke heldigvis for alle andre på de danske gader og stræder. Ride in Chameleonaire, feed Crazy Bone, fik du lige her i din radio. Klokken er så småt ved at bevæge sig mod 17, og det betyder, at jeg skal til at give mikrofonen videre. Jeg har en fyraften, og så tænker jeg, at det mest passende til at sende dig videre mod min dygtige kollega Cecilie Wagner, selvfølgelig i anledning af VM, er at spille lidt Shakira og Burna Boy, og nu der er en semifinale på pletten i aften. Så lov mig, du passer rigtig godt på dig selv, så vil I det sved. Det her, det er dig.

Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Let's go. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
13: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
14: til kæphesterytter og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder.

0: Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarlig.

Jeg vil næsten være med, at der er flere åbne vinduer end lukkede rundt omkring i Danmark lige nu. Så hvis du kan høre mig på terrassen eller nabobilen, så er du meget velkommen. Jeg hedder Cecilie Wagner, skru op her på The Voice i dagens klokken 5 mix. Og rigtig glædelig onsdag, min ven.

Weekend klokken 5 mix og halvvejs igennem ugen. Tillykke med det. Hvis du først lige har hoppet med, så har du stadigvæk masser af klasse musik til gode, heldigvis. Lige nu bliver det for Top Gun, efterfulgt af Sara Larsson, Calvin Harris og Kasabi.

0: farten hele dagen, eller endelig kunne få sat dig i havestolen. Jeg hedder Cecilie Wagner, og vi fortsætter altså lige her på The Voice med det gode energi og det gode musik selvfølgelig. Om lidt bliver det fra ham, der ved det hele. Teddy Swims, han har nemlig skrevet en sang, der hedder Mr. Know It All. The Voice.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Tag syd på og spar i Flækgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Jeg tror faktisk, Rihanna hun har fundet den perfekte opskrift på en musikkarriere. Og jeg ved ikke, om man kan bruge den samme opskrift som radiovært. Forsvind i næsten 10 år, lave intet musik. Ej, nu er det jo ikke, fordi en radiovært laver musik, but you get what I mean. Hold så langt væk fra scenen, eller i hvert fald for et par år, og når det er, du så endelig dukker op igen, så stopper hele verden op og kigger. Og det var lige præcis det, der skete her i mandags, da det var Jay-Z. Han altså varede sin 30 år siden sit debutalbum i New York. Og midt under den her koncert, så går Rihanna altså op på scenen og optræder for første gang i sådan noget 2 år. Herhjemme i Danmark, der har vi altså ikke set hende siden Roskilde Festival i 2013, senest i 2016 på Refsaløen og til Smukfest. Det kan være, du har været så heldig at få lov til at se hende der. Men jeg håber altså, at det her, det stunt, betyder, at vi snart får hende at se igen, eller som minimum høre lidt mere fra hende. For nu, så får du hende altså lige her på The Voice, sammen med Calvin Harris. We found

de laver bare en playliste til deres sommerfest. Olivia Rodrigo, hun laver altså en hel festival, og nu hvor vi er i festivalsæsonen, så er der lidt ærgerlig over, at man ikke lige befinder sig i Californien, hvor den her den finder sted. Daisy Chainfields hedder festivalen, og det er altså kun kvindelige artister, og det tror jeg bliver meget nice. Jeg synes faktisk, at det siger meget om de artister, som vi har lige nu. Altså, de ikke bare er på scenen, men de også bygger deres egen scene. Lige nu bliver det til gengæld ikke fra en kvindelig artist, men altså fra Alex Warren her på Fever Dream. Så kan man jo lige feberdrømme sig lidt væk til Californien imens.

0: her i morgen. Første stop, Tårnby. Det kan også være, at du er i den helt anden ende af Danmark lige nu. Skagen, fordi vi er jo trods alt i uge 29. Eller måske er du på vej hjem for at pakke kufferten til Belgien, når det er første weekend af Tomorrowland starter nu her på fredag. Uanset hvad, så håber jeg, du har dig en dejlig onsdag aften, min ven. Jeg hedder Cecilie Wagner, og hvor Taylor Swift hun er henne i verden lige nu, det ved jeg faktisk ikke, men i hvert fald så svinger hun Christoffer og Avicii her ind forbi her på kanalen. Om et øjeblik, så hold den lige her på The Voice. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Endnu en varm sommerdag er over os med tørt og solrigt vejr. Vi får temperaturer mellem 23 og 30 grader og svag til let vind.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Her til din onsdag aften på The Voice. Jeg hedder Cecilie Wagner, og manden, som har sunget om kærlighed, store følelser, han har endda skrevet sang, der hedder Against the Odds. Og nu har han simpelthen valgt at tage kampen op med noget, der kunne være endnu sværere. Christoffer og Cecilie Haugaard, de har simpelthen valgt at købe en bondegård. En bondegård til 12,5 millioner kroner, og det betyder jo nok, at hans hverdag måske ikke snart længere handler om røde løbere, men mere om røde kinder efter at have jagtet en gris, der er stukket af. Og jeg ved ikke, om det var det liv, jeg lige havde forestillet mig for ham. Det lyder nu egentlig meget dejligt. Han har byttet mikrofonen ud med en spand foder, og jeg forstår måske lige pludselig, hvem det er, der ligger og ringer til ham om natten. Det er måske ikke en gammel fløjt, men i virkeligheden ejendomsmaleren eller en sur nabo, der ringer og siger, Christoffer, din gris står på min mark igen. Gider du lige at komme og hente den? Men nej. Altså, måske er det egentlig også den perfekte inspiration til næste album.

Og hver gang jeg ser den her sang komme ind på playlisten, så bliver jeg altid meget forvirret over, at der står Tim Berg, eller Tim Berg. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler dem. Det er i hvert fald svensk. Altså Avicis rigtige navn. Og sådan er det jo nogle gange med de her artister. For eksempel, så den næste, jeg kommer til at spille for dig her, han hedder i virkeligheden Ardit, men samtidig så er han også Ardi. Og jeg troede faktisk, at Ardit var et kunstnernavn, en del af kunstnernavnet, men det er et albansk navn, så den er god nok. Uanset hvad, så vil han i hvert fald altid for mig være Ardit fucking Ardit.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
18: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: til til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
4: For dansk

0: spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Velkommen på her på The Voice. Klokken er 6. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg tror, jeg har det, som du har brug for på den her onsdag. I hvert fald, hvis du har været på arbejde. Du får lov til at sænke skuldrene her først sammen med Kelani, og efter et

Vi er i uge 29. Solen skinner, og det er varmt udenfor. Det er lige præcis nogle dage, hvor man tænker, okay, den danske sommer, den kan faktisk noget. Men kan vi også lige snakke om den mest irriterende gæst, der følger med? Myggen, selvfølgelig. Fordi i går, der kom jeg hjem fra arbejde, og selvfølgelig har jeg også haft vinduet åbent hele dagen, hele aftenen. Så mit værelse ikke lige føles som en sauna, når det er, jeg kommer hjem og skal sove. Men da jeg åbner døren, så er det nærmest som om, at jeg træder ind i en myggefestival. Jeg ved ikke, hvem det er, der har sagt, at myggetallet skulle være lavt i år, men det havde åbenbart alle sammen valgt mit værelse som mødested. Det er måske i virkeligheden meget heldigt for dig, kan man sige. Men det mest provokerende ved de her myg, det er jo, at man aldrig rigtig vinder kampen. Du tænder lyset, og så er den væk. Du slukker lyset igen, og så er den fandme tilbage 5 sekunder senere. Og det passer faktisk også meget godt med den næste sang, som jeg kommer til at spille for dig her. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Fordi vi hader dem, og de elsker åbenbart også.

0: anonymt, hverken i Miami eller i Ibiza. Men man kunne da godt overveje, om man skulle flygte dertil. Bare lige for at slippe for myggene herhjemme. Miami to Ibiza. Fik du her, Swedish House Mafia og Tiny Temper. Jeg hedder Cecilie Wagner, og jeg vil sige, at en tur til Ibiza her på søndag heller ikke vil gøre mig så meget, fordi at Swedish House Mafia også skal spille på Ushuaia. Men altså, der skal jo være nogen herhjemme til at holde dig i ørerne hen over sommeren. Og lige præcis det, de hjælper sig Lars og mig med lige her om et øjeblik på Midnight Sun. The Voice.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Kvinden, der har givet os den ultimative Euro-sommerfølelse, i hvert fald på Roskilde Festival, og nu også her på kanalen på nummeret Midnight Sun. Hun lever åbenbart også selv lige lidt af den drøm lige nu, kan jeg fortælle dig, fordi hele ideen bag Euro-sommer er jo den her følelse af, bare kunne hoppe på et tog, tage til en ny by, spise noget god mad, gå rundt uden en plan, og bare nyde sommeren. Og hun gav jo faktisk også ovenikøbet hendes egen fans nogle fake togbilletter, bare lige sådan for at indkapsle det her budskab. Og nu ser det altså ud til, at Sara Larsson, hun selv har hoppet med for toget på sin egen idé. Hun delte nemlig i går på sin egen Instagram på en story fra København af, og hvor hun skriver, hallo Copenhagen. Og jeg er sådan, halløj, Sara Larsson. Jeg synes egentlig, det er meget god timing. Så hvis du ser Sara Larsson rundt i byen, så hils lige på mig af. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg håber, du har dig en dejlig onsdag aften, min ven.

og delte hun jo på sin egen Instagram-story fra byen med teksten Hello Copenhagen. Nu sidder jeg jo her og spekulerer lidt. Kunne hun være typen, der kunne finde på at hoppe på havnebussen, uden sådan rigtig at have en destination at tage til? Måske spise sig igennem riffen, det kunne hun godt finde på. Leje en cykel og tage på en jeg kender ikke byen tur. Solnedgang kunne også passe meget godt til hende og hendes Midnight Sun-sang ved Kalvebodbølge eller Amager Strandpark måske. Hun kunne også godt være typen, der kunne finde på at tage på et loppemarked for at finde hendes næste outfit til hendes næste performance. For sådan is måske at gå langs vandet i Nyhavn eller tage en spontan tur ud af København eventuelt til Louisiana eller Helsingør. Og egentlig så har Sara Larsen jo givet os alle sammen den her lille Euro-sommer-opgave, fordi måske behøver man ikke altid at flyve langt væk for at få den her feriefølelse. Og lige nu der ser det faktisk også ud til at flere end halvdelen af os danskere prioriterer at blive hjemme i år. Så hvis du ikke er en af de 50.000 mennesker, der har taget til Skagen i uge 29, så har du altså lige her fået lidt inspiration til weekenden.

0: fik du her sammen med Tame Impala på nummeret Dracula, og hun var altså også en af dem, der gav et af de helt store shows for nogle uger siden på orange scene på Roskilde Festival. Og nu kan jeg altså ikke lade være med at få lidt blues, så må det indrømme, at jeg overvejer, skal jeg købe en festivalsbillet, som jeg kan se frem til. Det er jo altid en god måde at komme over noget blues på. Man skal nogle gange under en ny for at komme over en anden. Er det ikke det, man siger? I hvert fald, så den festival, jeg godt kunne overveje at købe en billet til, den hedder Syd for Solen, den ligger i København og starter i august. Og lige præcis om torsdagen, der er der altså en, som spiller, som jeg rigtig gerne vil opleve. Den kommer også forbi kanalen her om et øjeblik. Somber på Homebreaker. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet.

Somber fik du lige her på Homebreaker, som altså skal forbi den københavnske festival syd for solen til august. Og jeg vil sige, at jeg overvejer det faktisk meget stærkt at købe en billet hertil. Ikke mindst fordi han skal spille, men også bare for at have noget at se frem til. Specielt nu, hvor Grøn Koncert altså starter i morgen. Og jeg ikke skal afsted. Det synes jeg jo er lidt ærgerligt. En af dem, der så til gengæld skal afsted,

Bitch, et nummer fra 2009 her med David Guetta og Akon, som kom ud i en tid, må man da sige, hvor man måske ikke nødvendigvis skulle kende sangteksten. Man skulle bare høre beatet og vide, at nu er det altså tid til at gå på floor. Og jeg synes faktisk, at det både er meget rart, men også sjovt, at vi stadigvæk har de slags sange i dag. Hvor det er, man ikke nødvendigvis tænker over teksten, men man bare mærker, den giver mig sgu lyst til at bevæge mig lidt. Og hvis der er en person, der om nogen har gjort det til sin karriere, så er det altså Jason Derulo. Jeg så ham selv til hans The Last Dance-tur, da det var, han var i København. Og det er næsten snud, vil jeg sige, hvor god han er til at danse. Altså, nogle mennesker, de har bare en god stemme. Jason Derulo, han har lige et ekstra gear gemt i kroppen. Det vil jeg sige, han er også god til at synge. Og nu er han altså tilbage med en ny sang, som hitter på TikTok lige nu. Ikke nødvendigvis, fordi at alle kan teksten, men fordi at den bare har den der

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. The Faith of Ophelia her til din onsdag aften på The Voice. Jeg hedder Cecilie Wagner, og er du en af dem, som tror på skæbnen, så synes jeg, at du skal holde den lige her på kanalen til efter klokken 7, fordi der har jeg taget et splinter nyt nummer med til dig, som giver dig den følelse, hvor du får lyst til at ringe din chef op og sige, hallo, jeg kommer altså ikke i morgen, jeg vil gerne ud og nyde solen. Så hvis du tør, så synes jeg, at du skal holde den lige her. Lost Frequencies, Live It All er klar til dig lige om et øjeblik. The Voice.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang.

0: Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Rigtig god onsdag aften til dig, min fine ven. Klokken er 7, og jeg håber, du er klar til at skrue godt op på din radio. Du lander lige her på The Voice i mit selskab. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg kan måske ikke give dig ferie, men jeg kan give dig sommer ud gennem højtalerne.

0: morgonstarten på The Voice. Og som vi blev forkælet med her i starten af året på Mylles album Overlever. I fredags, der gav hun os også en ny EP, der hedder Værd at elske. Jeg vil sige, det er også værd at lytte til, fordi lyden har fået en lidt anden. Du kan lige høre et af tracksene herfra.
1: Jeg mister min kontrol, når du er tæt på. Jeg overgår ikke at svare, når du må ikke gå. Vis mig.
0: En lille snippet her fra Milles nye EP, der landede i fredags. Værd at elske. Som sagt, så ligger der 4 numre her på, og den her, den hedder altså Du må ikke gå. En lidt mere edgy, rocket Olivia Rodrigo-agtig lyd, synes jeg. Og det er jo spændende, fordi nu ser det altså ud til, at hun ikke er helt færdig med den her fortælling. I går, der delte hun nemlig på sin egen Instagram, at hun tilføjer 4 nye sange på EP'en. Og jeg ved ikke med dig, men jeg glæder mig altså til at lytte til det her, når det er, det lander den 7. august. Jeg kan sjovt nok ikke give dig dem endnu, fordi at de stadigvæk ligger gemt i sommerkalenderen. Til gengæld så kan jeg give dig noget, der allerede er landet. Bebe Rexha har nemlig som den eneste fået lov til at sample Faithless i sin nye sang New Religion.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Og jeg håber altså også, at du er godt tilfreds med din onsdag aften indtil videre, min ven. Mit navn er Cecilie Wagner, og er du en af dem, der eksempelvis skal til musik i lejet i morgen aften, så spiller The Bowser de tre norske gutter, altså, og dem vil jeg ikke have glemt af, hvis jeg var dig. De spiller 7:55. Det er et mærkeligt tidspunkt, hvorfor ikke bare 8:00, men ja. Hvis du til gengæld er en af dem, der bliver hjemme, fordi du skal passe katten, så kan du og jeg tage den det her sammen lige om et øjeblik på nummeret Magnetic. The Voice.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Belucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

tre norske gutter, der som sagt i morgenaften altså skal spille til musik i lejet. Hvis du nu altså har billet hertil, og ikke lige ved, hvem du i hvert fald burde svinge forbi. Skal du til gengæld til Syd for Solen, den her københavnske mini-festival i Valbyparken til august, så skal Dijon, Medina, Kim Mo Kin, Erika Jane, What? Og når jeg har med Somber, altså spille om torsdagen. 12 til 12, den får du lige her, så skru op på din radio.

billetter. Nu hvor det er, at både Top Gun og Gops, de har hver deres aften i Royal Arena. Top Gun til oktober, den seneste koncert i år, og Gops en gang til næste år. Men så er det jo så heldigt, at de har lavet det her nummer sammen. Falder du, så falder jeg. Og man kan jo lidt krydse fingre for, at det så betyder, at de kommer til at gæste hinandens koncerter. Så hvis man nu kun har billet til den ene, så får man alligevel de begge to at se. Hvis der var en koncert, som jeg rigtig gerne ville til, så ikke fordi han fylder to personer faktisk, så fylder han hele verden, eftersom han kalder sig selv for Mr. Worldwide. Det er jo selvfølgelig Pitbull, som lige har skrevet sig ind i Guinness rekordbog. Ikke for flest streams, ikke for flest hits, men for den største samling mennesker med skaldede kasketter, hvis det er det, man kalder det. 22.141 mennesker, de mødte altså op til hans koncert i Hyde Park i London med skaldede hoved, solbriller, hvid skjorte, slips, altså hele Pitbull-uniformen. Og jeg synes faktisk, at det er det mest Pitbull-agtige nogensinde. Han har på en eller anden måde fået millioner af mennesker til at tænke, ved du hvad? I dag, der vil jeg gerne ligne en skaldet mand, der lige skal til et vigtigt møde klokken 8. Men først, så skal jeg så lige danse til Give Me Everything. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: jeres I Just Might. Og hvordan vi lige vender dit I Just Might blive hængende til et I Should, så tilføjer jeg Rose og Arti Arti til playlisten, så bliv hvor du er. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

lige hvor du er. Rosa Artiartigt her til din onsdag aften på The Voice. Jeg hedder Cecilie Wagner, og jeg håber, du har haft dig en skøn en af slagsen. Og ikke dropper det her, ligesom Olivia Rodrigo på det næste nummer, når det er, jeg fortæller dig, at vores tid er altså ved at løbe ud. Men bare rolig, det er først kl. 8, og musikken fortsætter selvfølgelig bagefter. Så skru lige op for din radio.

0: blev det lige her i Måneskin. Eller i Moonlight, som den jo faktisk hedder. Mit navn til gengæld, det er Cecilie Wagner. Og det blev altså mit punktum for i aften, inden jeg får lov til at takke af og skulle hjem og se, hvad der foregår på mit værelse. Om der er lige så mange myg, som der var i går aftes, da jeg kom hjem. Men anyways, tusind tak, fordi du har lyttet med i dag. Jeg er med dig igen i morgen fra kl. 17 af, så jeg håber, vi lyttes ved. Og indtil da, så må du have det som du så ud. Fuldstændig formidabelt. The Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej, hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
16: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Din favoritstation, din favoritpodcasts, en app. Med Rayo kan du lytte til Nova, Pop FM, Radio Soft og mere end 50 radiostationer samlet et sted. Du finder også populære podcasts som Mørkeland og Fantino og Bunde.
5: Jeg har været en rigtig blondine, det meste af mit liv.
4: Download Rayo i App Store eller Google Play, eller lyt på rayo.dk.
6: Ej.
5: Jo.
4: RAYO.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare
1: sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Spartetid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
13: Sommer for The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
14: Hele sommeren med hits.

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
5: Inger! Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbil.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I DSB-appen.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Voice.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens, og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: booster.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, highscore eller jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: Tag den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Voice. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFond.

0: Voice.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
13: Ja,
12: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva,

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Voice.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: Voice.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
14: Hvem du elsker, hvad du tror på.
15: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forfundet.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
5: hos
4: Biltema.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Taler og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet.

0: The Voice.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: efter.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lyder i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: I Bonbonland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bonbonland. Online billetter fra 199. Kom bare og se.
18: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
10: Nummer 1.
0: The Voice.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Voice.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Bongbongland får du hundeprutter, rutsjebaner, lav selv slikkepinde og Nordens længste raftingbane. Få de sjoveste sommerdage og skønneste minder. Vi ses i Bongbongland. Online billetter fra

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær, 17,95. 1,5 liter Coca-Cola, 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Voice.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11.

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
3: Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.